Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!

Can you feel it? CIO FM. You scared now? Твои плакать не

Увага! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, харчі та воду. Попередьте сусідів і допоможіть людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою. Увага! Повітряна тривога. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою.

Слухайте радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!

Увага! Відбій повітряної тривоги! Усім повернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Завжди беріть із собою засоби індивідуального захисту. Залишайтесь з нами. Увага! Відбій повітряної тривоги!

Слухайте Радіо Сяйво у Яремчі, Миколичині, Татарові, Ворохті, Буковелі на 106.7 FM.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Ветерани, їхні родини, а також сім'ї загиблих, зниклих безвісти та полонених захисників можуть отримати гранти на професійне навчання від благодійного фонду «Карітас» Івано-Франківськ УГКЦ. Гранти допоможуть пройти професійні курси, здобути нову спеціальність або підвищити кваліфікацію. Учасникам також надаватимуть супровід кар'єрних консультантів від вибору навчання до пошуку роботи. Заявки приймають у межах проєкту GenCare. Детальні умови участі можна дізнатися у «Карітасі» Івано-Франківськ УГКЦ. У селі Піло Калузької громади встановили нову камеру автоматичної фіксації швидкості. Вона розташована на дорозі Н-10-3 Чернівці-Мамалига біля пішохідного переходу та повороту на Довге Калузьке. Наразі камера працює у тестовому режимі. Через кілька місяців вона почне автоматично фіксувати порушення та виписувати штрафи водіям, які перевищують швидкість. Це вже друга така камера у селах Калузької громади. Ще один пристрій працює у Голені, а також контроль швидкості ведеться на окремих ділянках у Калуші та Хотіні. На Івано-Франківщині 62-річного чоловіка підозрюють у вбивстві 27-річного жителя Харкова. Про це повідомили в обласній прокуратурі. За даними слідства, чоловік, який кілька днів блукав у горах, намагаючись незаконно перетнути українсько-румунський кордон, випадково потрапив до господарства місцевого жителя в селі Чорна Річка. Господар запросив його зігрітися та поїсти. Під час розмови між чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку. За версією слідства, господар ударив гостя ножем, від чого той загинув. Підозрюваний спочатку заявив правоохоронцям, що чоловік нібито вчинив самогубство, але згодом визнав свою причетність. Йому загрожує до 15 років ув'язнення. На Косівщині у підлітка конфіскували скутер, на якому він потрапив у ДТП. Транспорт виставили на електронний аукціон. Аварія сталася у травні 2024 року в селі Люча. Школяр узяв скутер із гаража та під час поїздки лісовою дорогою не впорався з керуванням. Його пасажир отримав травми середньої тяжкості. Оскільки хлопець не досяг віку кримінальної відповідальності, суд застосував до нього виховні заходи. Водночас через відсутність документів на скутер його передали у власність держави. Нині пошкоджений транспорт продають через електронні торги. Стартова ціна – 15 700 гривень. Аукціон запланований на 17 серпня. У Калузькій громаді зросла кількість повторних випадків домашнього насильства. Про це повідомили під час засідання робочої групи за участю представників поліції, соціальних служб та освітян. За даними фахівців, у червні правоохоронці зафіксували 15 випадків насильства, 5 із них сталися у присутності дітей. У липні кількість повідомлень зросла до 19, а 5 звернень були повторними. Спеціалісти наголошують на необхідності посилення допомоги постраждалим та кращої взаємодії служб. У разі небезпеки мешканців закликають звертати до поліції за номером 102. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте радіо Сяйво. Почуємось!

Moderna muzika. Radio Save FM.

0: дитячий транспорт, памперси, все для малюків, ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4, навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям, все найкраще в панді.
1: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Реклама.
3: Формула здоров'я.
4: Моя дитина не розмовляє. Що робити? Бити на сполох чи чекати далі? Затримка мовлення у дитини. Сьогодні в програмі розкажемо, що потрібно знати про розвиток мовлення, які етапи психічного та мовного розвитку проходить дитина, на що звертати увагу, аби не прогавити затримку, і як допомогти своїй дитині розговоритись. На ці та інші питання відповідатиме психіатриня медичного центру «Здорова сім'я» Наталія Касіян.
5: Перш за все, мова – це засіб комунікації. В складі мовлення є як розуміння мови, як власна мова, усна чи письмова, і також використання жестів та міміки. Затримка мовлення – це такий певний процес, коли дитина відстає в вікових особливостях від однолітків, може розвиватися мовлення повільніше, може затримкою, а навіть і дітки, які можуть, відповідно, не мати мовлення. Дуже важливо батькам зрозуміти, а до кого звернутися, до яких спеціалістів все ж таки, коли дитина їхня не розмовляє. Чи це є логопед, чи це є невролог, чи це є психіатр. Тут дуже добре наша медицина все розкоординувала. Тому що, до прикладу, якщо ми говоримо про затримку мовлення і про шифри, які кодуються, то шифр затримки мовлення – це F80-F80.9. Якщо ми говоримо за міжнародну класифікацію хворіб, то кожен діагноз, який є в нас в медицині, так, до кого спеціалістів ми можемо звернутися з якимось певним діагнозом, він зашифрований. Є чітка буквочка, яка відповідає до кожної нозології, до кожного спеціаліста. І у випадку психіатричного шифрування затримка мовлення кодується під шифром F. Тобто ми розуміємо, що до кого спеціалістів ми можемо звернутися, це перш за все до дитячого психіатра, який має право виставляти діагноз затримки мовлення. Коли звертаються до дитячого психіатра, насправді дуже часто батьки не розуміють, що для дитячого психіатра він дуже є цікавий. Ми, знаєте, як такі добрі детективи, які намагаємося прощупати і зрозуміти, чому ж дитинка не розмовляє. Тому що насправді, якщо ми оцінюємо розвиток дитини,

0: дитини, мовлення – це не тільки слова. Дуже часто батьки думають, якщо дитинка має стримку мовлення, то скільки слів дитинка має. Насправді це не настільки важливо. Нам важливо в плані мовлення оцінити таку домовленеву пірамідку. Тому нам важливо, насправді, коли ми звертаємося до дитячого психіатра, нам важливо, перш за все, оцінити кожну навичку. І коли ми, дитячі психіатри, оглядаємо дитинку, ми оцінюємо не тільки сферу мови, ми оцінюємо кожну сферу, а саме це може бути соціально-емоційна сфера, сфера комунікації, когнітивних функцій, моторика, дрібна, крупна, і, звісно, саме мовлення. І в цій аспекті всього ми можемо сказати, в якій сфері є порушення, поломка, яка би могла призвести до затримки мови. І дуже часто батьки отримують такі насправді неіснуючі діагнози, наприклад, це затримка психомовленевого розвитку, або затримка мовленевого розвитку, чи алалія. І ці терміни, вони насправді нічого не характеризують. Ми ж не можемо, знаєте, так поверхнево щось проаналізувати, глибше не копатися і сказати, що це тільки щось просто затримка. Насправді, під аспектом просто затримки мовлення є завжди щось глибше. Але дуже часто ці такі неіснуючі, на жаль, діагнози, які виставляють часто, чи це неврологи, чи логопеди, так, вони маскують інші стани. І нам важливо все ж таки батьків дуже добре скоординувати і батькам, перш за все, пояснити, який має бути корекційний маршрут. Тому що не завжди дитинка піде до логопеда. Дитинка може взагалі не потрапити до логопеда з затримкою мовлення. І це дуже важливо отримати правильний, належний координаційний маршрут. Тому куди ми можемо звернутися першочергово і з якого віку? Це перш за все до дитячого психіатра. Не потрібно електронного скерування від сімейного лікаря. Батьки можуть звернутися самостійно. Цей візит є конфіденційний, перейматися не потрібно. Дитячий психіатр може оцінити розвиток дитини не з 3-річного віку, як дуже часто це говорять. Дитячий психіатр може оглядати навіть з 3-4 місяців, тому що ми оцінюємо розвиток дитини, кожну сферу. І нам важливо в цій домовленевій пірамідці оцінити, скільки навичок є в дитини, чи згідно віку розвивається дитинка. І насправді нам дуже важливо оцінити, на якому віці, на якому місяці, до прикладу, відбувся та затримка, до прикладу, той регрес. Тому що дуже часто батьки говорять, що до якогось певного віку дитинка розвивалася, а потім призупинилася. Насправді це є трошки неправильні твердження, тому що якщо б ми оцінювали так щепетильно кожну сферу дитинки, то ми б розуміли, що той регрес та зупинка мовлення зупинилася набагато швидше. І нам це важливо зрозуміти. Тут важливо, коли щось тривожить батьків, не очікувати. Дуже часто ми очікуємо, знаєте, таких речей, що в якомусь моменті дитинка переросте, піде в садочок, все буде добре. Але насправді буває дуже часто так, що батьки все ж таки чекають тої, знаєте, такої золотої події, а нічого не відбувається. Чому нічого не відбувається, це треба зрозуміти. Не завжди ми можемо зрозуміти причину затримки мовлення. Бувають дійсно такі стани, коли ми не зможемо знайти саме причинно-наслідковий зв'язок, але ми будемо розуміти, як наслідки, що вже щось відбулося. Є велика когорта дітей, які взагалі не будуть розмовляти. Є певні стани, і це є генетичні синдроми, при генетичних синдромах, при неврологічних захворюваннях, коли дитинка взагалі не буде розмовляти. Але є невербальна комунікація. Тобто є моменти, коли ми допомагаємо все ж таки дитинці з нами взаємодіяти. Завжди батькам пояснюють, не бійтеся, приходьте. Тому що візит дитячого психіатра, хоч він, можливо, трошки страшний, але він є дуже інформативний і він є дуже корисний. Тому що ви отримаєте не тільки певне заключення так, по стану дитинки, ви отримаєте корекційний маршрут. Тому що, наголошую, не завжди дитинка, яка має там певний вік, так, і не завжди вона буде потребувати заняття з логопедом. Тут ми залежно від того, який дефіцит навичок. Якщо ми розуміємо, що це дефіцит навичок, до прикладу, розуміння зверненої мови, у дитинки немає того вказівного жесту, у дитинки немає тої моторики, яка би допомогла все ж таки формувати ті мовленеві зв'язки, то ми розуміємо, що ми дамо перш за все дитинку на заняття по денверській моделі раннього втручання. А потім, коли дитинка вже буде готова до логопеда, вона потрапить до логопеда. Тому щира рекомендація всім батькам, якщо вас щось насторожує, якщо ваша дитинка не розмовляє, не нівелюйте часом, час він є дуже важливий, звертайтеся за допомогою, ми завжди раді вам допомогти.
1: Формула здоров'я.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, яка які довіряють.
2: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
1: Ви майстер і займаєтесь ремонтами? Магазин «Будова» пропонує вигідну співпрацю та дарує постійну оптову знижку для наших партнерів. Завітайте! Коломия магазин «Будова», Миколайчука, 23А. Почніть заробляти більше вже сьогодні.
3: Турбуєш кіра чи волосся? Медестон допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
4: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста. Коломиї, на Мазепи, 79Б.
5: Біля магазину «Най-най».
6: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. І зараз зі знижками до 15%. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
1: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця липня.
7: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста.
8: Відкриті до співпраці з кав'ярнями.
7: До зустрічі у магазинах нашого міста.
1: MedLab
9: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: MedLab
9: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: MedLab
9: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи
8: до 31 серпня.
1: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
9: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
10: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама проведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
8: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: Ранкова кава.
4: Доброго ранку, сяйво родина. 30 липня на календарі. У нас четвер, майже кінець робочого тижня. На студійному годиннику 8 година ранку. Час для порції бадьорості. Такий непростий для нас час після такої непростої ночі. Шоу «Ранкова кава» для вас в ефірі. З вами я, Уляна Калин. І ми розпочинаємо новий день. Як завжди, з подяки нашим захисникам та захисницям, нашим медикам, волонтерам, усім, хто тримає наш штил, всім, хто бореться за майбутнє нашої країни. Дякуємо вам за новий ранок, за нові можливості для кожного українця сьогодні. Налаштовуйте приймачі гучніше, наливайте улюблену каву і нехай новий день, незважаючи на ніч, буде максимально продуктивний, класний та легкий. Бажаю, нехай сьогодні щастя обов'язково бродить поруч з вами, ну а на нашій хвилі вже замить випуск ранкових новин, тож залишайтеся разом з нами.
0: Радіо «Сяйво». Коломия, Городенка, Снятин 106,8 FM. Косів 102,8. Тлумач 100,7. Бурштин 89,6. Яремче, Ворохта, Буковель 106,7 FM. Радіо «Сяйво».
4: Новини на радіо «Сяйво». Вітаю вас, незламні українці. Вночі проти 30 липня Росія масово атакувала столицю та регіони України. Є загиблі та поранені. Російські окупанти в ніч проти 30 липня атакували ракетами столицю. Унаслідок ракетних ударів є падіння уламків та загоряння у різних районах міста. За повідомленнями Київської міської військової адміністрації, в Оболонському районі зафіксовано займання на території нежитлової забудови. У Святошинському районі пожежа на території гаражного кооперативу. Під час гасіння виявлено тіло загиблого. Також постраждав чоловік, його госпіталізували. Загоряння ліквідовано. В цьому ж районі триває ліквідація пожежі в п'ятиповерховій нежитловій споруді, повідомляють рятувальники. Водночас на Київщині у Броварському районі постраждали 5 людей, серед них неповнолітній та 2 жінок. У Львові ракети влучили в житловий будинок. Унаслідок удару горять житлові будинки на вулицях Патона та Виговського. Також триває рятувальна операція. На місцях працюють усі необхідні служби. Про це повідомив о 5 ранку міський голова Андрій Садовий. Пізніше написав, що відомо про 5 постраждалих. Станом на 6:52 кількість постраждалих уже 15, 14 з них госпіталізовані. Глава Львівської ОВА Максим Козицький додав, під руїнами ще досі є люди. У Кривому Розі ворог атакував передмістя ракетою «Іскандер-М», яку випустив з Воронежа, повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкун. Також триває аварійно-відновлювальна операція та розкопки руїн. 8 людей отримали поранення, серед них 2 дітей, хлопчик 6 та 15 років. Очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківничий повідомив про атаку росіян на термінал нової пошти і складські приміщення приватного підприємства. Одна людина загинула у Лубенському районі області. Уламки ППЛА впали на проїжджу частину. Інформації щодо травмованих до екстрених служб не надходило. У Пензі Росія дрони уночі проти 30 липня атакували сортувальний центр Marketplace у Wildberries. Спалахнула масштабна пожежа. Про це повідомляють моніторингові телеграм-канали. За їхньою інформацією, під атаку потрапив логістичний комплекс російського Marketplace у площею 90 тисяч квадратних метрів. Після атаки евакуювали 200 працівників сортувального центру. Також, як зазначили у прес-службі компанії, через атаку на склад Wildberries у Пензенській області прийом поставок та відвантаження замовлень на інших об'єктах. Зауважимо, що відстань від українського кордону до Пензи 1500 кілометрів. Під Під час виконання бойового завдання з перехоплення повітряних цілей противника Україна втратила зв'язок з винищувачем F-16. Пілот катапультувався. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Цитую. Повідомляємо, що 29 липня було втрачено зв'язок із винищувачем F-16 повітряних сил Збройних сил України на одному з напрямків фронту. Пілот виконував бойове завдання із перехоплення повітряних цілей противника. Йдеться у матеріалі. Попередньо на борту сталася нештатна ситуація. Льотчик катапультувався. Наразі він у безпеці, проходить діагностику в лікарні. На місці падіння літака працюють експерти та правоохоронці. Жертв серед цивільного населення та руйнувань не зафіксовано. Причини інциденту встановлюють. Михайло Федоров пов'язує своє звільнення з Міноборони зі спротивом реформам у відомстві, зокрема через зміни у сфері закупівель, які вплинули на інтереси людей та компаній. Про це він розповів в одному з інтерв'ю «Українській правді». Цитую, дуже багато людей оточили Міністерство оборони і мене як міністра, тому що ми почали перебудовувати багато різних процесів всередині. З того, що почало відбуватися в публічному просторі, певний тиск, певні правоохоронні органи навколо нашої роботи. Десь з початку квітня було зрозуміло, що градус піднімається, що це буде чимось закінчуватись. Причина, яка пов'язана із закупівлями, з тендерами, з тим, що ми почали перебудовувати процеси в цьому напрямку, це викликало велике незадоволення у багатьох людей, які почали постійно впливати і сіяти негатив не тільки навколо президента, а й в цілому у медіапросторі, сказав Федоров. Наразі це всі новини. Станом на цю годину ви слухаєте хвилю радіо «Сяй». Вам бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Аврін Чорсанов з треком «Дівчина» на хвилях радіо Сяєво. Друзі, 8.16 на студійному годиннику. Повертаюся до вас, шоу «Ранкова кава». Розпочинаємо наш ранок, налаштовуємо себе на класний день. Навіть незважаючи на останні новини, на ту ніч, яку ми сьогодні мали, беремо, черпаємо сили звідусіль, де тільки можна і не можна. Шукаємо позитив, друзі, насолоджуємося ранком, так, і налаштовуємо себе на плідний день. Я бажаю, нехай, незважаючи на важку ніч, нехай день буде максимально легкий для кожного з вас. 30 липня, яка погода на нас сьогодні з вами очікує на Івано-Франківщині? Синоптики обіцяють температуру повітря від плюс 10 до плюс 29. На дворі вже плюс 19 градусів відчувається. Вранці небо околмиє ясне, таким воно і залишатиметься протягом усього дня, і день буде без опадів. За останні 130 років у нас на Івано-Франківщині цього дня найтепліше було у 1956 році плюс 33 градуси, а у 1952 було найхолодніше, всього лише плюс 6 градусів. Народний прогноз погоди каже, у цей час можна спостерігати зорі з пазурями, блакитними спалахами блискавиць. Як правило, липень відходить з грозами. Недаремно у ці дні спостерігали за погодою. За народною прикметою, осінь буде такою, як два останні дні липня. Тож, я ще раз нагадую, сьогодні буде плюс 29, досить спекотно, буде ясно і день без опадів. Тож, не забувайте сьогодні пити багато водички, довго не ходіть під відкритим сонечком. Не забуваємо донатити нашим хлопцям та дівчатам на закривати, допомагати закривати їхні потреби. Різні збори, допомагаємо волонтерам, адже це надзвичайно важливо. Таким чином подякуйте їм за ту ніч, яку вони провели разом з нами, за 24/7 їхньої боротьби за нашу країну. Дякуємо за новий ранок і за нові можливості сьогодні. Не забуваємо донатити, не забуваємо думати про це хороше та позитивне. Друзі, будьте щасливими!

0: Реклама.
1: Поспішайте за літніми знижками в Юск.
2: У Юск стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
1: Знижки до 60%.
2: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
1: Лише з 30 липня по 19 серпня.
2: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться. Завітайте до найближчого Юск. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
5: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте. Величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте Коломиї, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільде, біля місцевого РАЦУ.

0: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
0: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия Няньовського, 55.
2: Телефонуйте 067-313-44-04. 067-313-44-04.
0: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
3: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
4: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
3: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Коли, як не влітку, обирати затишок?
6: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
5: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
6: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
7: Плануєш ремонт? Завітай в «Будмікс». Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. «Будмікс», Карпатська, 27.
8: Знижки всім.
0: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 30 липня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний – 7-12 метрів на секунду. Температура вночі – 10-15 тепла, вдень – 25-30 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура в день 20-25 градусів тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: ти куплю.
1: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268 А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла. Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
2: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
3: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
4: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
5: Комбо 1.
4: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
5: Комбо 2.
4: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
5: Смачний обід
4: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
6: Експрес завжди по дорозі.
7: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте. Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм. Астін.
8: Де знайти якісні садові меблі?
9: На третьому рівні Men's Простір. Тут багато цікавих пропозицій.
8: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
9: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
10: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. І зараз зі знижками до 15%. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
7: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця липня.
1: «Ювін Протект» розширює виробництво в Нижньому Вербіжі та запрошує на роботу фахівців з пошиву. Досвід маєш? Чекаємо тебе. Досвіду немає? Навчимо. Конкурентна зарплата, офіційне працевлаштування, комфортні умови та дружній колектив. Спробуй себе вже зараз. Записуйся на пробний робочий день за телефоном 098 944 25 71.
11: Хочеш отримати 2000 гривень від Pronto?
12: Тоді бери участь у Pronto Money. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
11: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
12: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Pronto.
11: Акція діє до 31 липня.
13: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
1: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

Новини Прикарпаття в ефірі у студії Радіо Сяєва Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. В Івано-Франківську під час російської повітряної атаки в ніч проти 30 липня працювали сили протиповітряної оборони. Про це повідомив під час прямого етеру мер міста Руслан Марцинків. За його словами, руйнувань в Івано-Франківську та громаді немає. Навіть в Івано-Франківську було чути відповідну роботу, але бачимо, що у наших сусідів, зокрема у Львові, попали в житловий будинок люди під завалами. Тому це ще раз засвідчує, що жодного безпечного міста в Україні немає, сказав Марцинків. Нагадаємо, повітряну тривогу в області оголосили о 3:56, вона тривала до 5:19. Роботу протиповітряної оборони також підтвердила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Під час тривоги повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух крилатих ракет у напрямку Бурштина, Івано-Франківська та Долини. Увечері 29 липня в Івано-Франківську між місцевими мешканцями виник словесний конфлікт. Під час суперечки один із чоловіків погрожував застосувати гранату. Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області. Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили публікацію в одному з телеграм-каналів про нібито вибухи, які пролунали в мікрорайоні Каскад. Попередньо правоохоронці встановили, що конфлікт стався на вулиці Василя Стуса. Під час суперечки 37-річний місцевий житель, який проживає в цьому ж дворі та мав явні ознаки алкогольного сп'яніння, погрожував застосувати гранату. Під час перевірки поліцейські не виявили жодних вибухонебезпечних предметів, а інформацію про вибухів не підтвердилась. Чоловіка 1989 року народження доставили до Івано-Франківського районного управління поліції. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту. У Калуші заявили про загрозу зупинки «Карпатнафтохім» через багатомільйонну заборгованість із заробітної плати. На відкриту зустрічі з трудовим колективом не з'явилися власники підприємства та представники обласної і районної ради. Про це повідомив міський голова Калуша Андрій Найда. За його словами, попри офіційні запрошення, на зустріч не прибули ані власники підприємства, ані представники Івано-Франківської обласної військової адміністрації, ані Калузької районної військової адміністрації. Міський голова наголосив, що вже понад 4 роки працівники підприємства забезпечують роботу очисних споруд, подачу води для підприємства промислової зони та підтримують системи, від яких залежить екологічна і техногенна безпека Калузької громади та області. Водночас, за його словами, з 2023 року вони не отримують заробітної плати, тож мета зустрічі – домогтися безпосереднього звернення голови ОВА до президента України для якнайшвидшого врегулювання ситуації, написав міський голова Калуша. Також Найде застеріг, що на території Карпатнафтохіму зберігаються небезпечні речовини, які потребують постійного професійного контролю. У разі зупинки підприємства це може створити серйозні ризики для регіону. До Калузької громади надійшов гуманітарний вантаж від громади німецького міста побратима Лар. Серед допомоги – реабілітаційне обладнання, одяг і речі першої необхідності. Про це повідомляє міський голова Калуш Андрій Найда. Основну частину вантажу становив інвалідний реабілітаційний інвентар, інвалідні візки та ходунки на колесах. Також було передано чоловічі, жіночі та дитячі одяги, дитячий візок для немовляти, ковдри, постійну білизну. Усю гуманітарну допомогу передано громадській організації «Союз українок», яка забезпечить її подальший розподіл серед тих, хто найбільше потребує підтримки. Тож, дякуємо очільниці Габріелі Рау, громаді нашого міста побратиму Лара, також меру міста, за незмінну солідарність, людяність та готовність простягнути руки допомоги, висловив вдячність Найда. І це вся інформація на цей час. Ви слухаєте хвилю Радіо Сяєва. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Без обмежень, моя любов на хвилях радіо Сяєво 9.17 на студійному годиннику. Друзі, прокидаємося разом на нашій сонячній, теплій хвилі, налаштовуємо себе на хорошу хвилю настрою, так? Відганяємо від себе погані тривожні думки після ночі, після новин, які почули сьогодні в ефірі, так? Не зважаючи ні на що, тримаємо нашу менталку в здоровою, так? Для цього кожен, певно, має свій ритуал, в когось це ранкова кава, чашка ранкової кави, для когось це прогулянка, хтось любить робити покупки, коли йому тривожно, але тим не менше, друзі, бережіть себе, проживайте свої емоції і обов'язково сьогодні, після важкої ночі, зробіть щось приємне для себе, для того, аби трішки отримати дофаміну, так? Тому що він зараз нам як-не-як надзвичайно важливий. Я тим часом до вашої ранкової кави маю трішки цікавої інформації про 30 липня на календарі. У нас уже 30 липня, так майже кінець другого місяця літа. Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми сьогодні, Міжнародний день дружби, Всесвітній день вишивки, Всесвітній день сноркелінгу, що це таке, обов'язково пізніше розповім в ефірі, День книги у м'якій обкладинці та День свекра. Детальніше про всі ці дні обов'язково розкажу ще сьогодні в ефірі. Також сьогодні, у 1793 році, у Канаді починається будівництво Йорка, тепер це Торонто. У 1895-му у Львові відкривають музей наукового товариства імені Тараса Шевченка, у 1900-му у Британії забороняють дитячу працю в Штатах, у 1920-му створюють українську військову організацію під проводом Євгена Коновальця, а у 1956-му на американських доларах з'являється гасло «In God We Trust», у 1974-му Квебек оголошує французьку мову єдиною офіційною, а у 1984-му на телеканалі NBC починається показ серіалу «Санта-Барбара». І у 2016-му цього дня американський парашутист Люк Айкінс успішно здійснює перший в історії стрибок з висоти 7600 метрів без парашута. Уявіть собі. Сьогоднішні іменинники – це Анатолій, Валентин, Герман, Іван, Лука, Максим та Павло. Тож не забудьте своїх знайомих привітати. І, як я вже згадувала, Всесвітній день боротьби з торгівлею з людьми відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної асамблеї. У 2013 році Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй проголосила цей день Всесвітнім днем протидії торгівлі людьми. Він був запроваджений з метою підвищення обізнаності громадян щодо глобальної проблеми торгівлі людьми та залучення уваги до становища жінок, чоловіків і дітей, які стали жертвами цього жахливого злочину. Ось такий, друзі, день сьогодні маємо, 30 липня, маємо ще багато цікавих свят, про які, як я вже сказала, обов'язково розповім згодом в ефірі, тож обов'язково залишайтесь на нашій хвилі. Ну, а я ще раз бажаю вам легкого, класного, сонячного дня. Залишайтеся разом з нами.

0: Боже. Ну ось і вона, реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
3: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
2: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломияньовського 55.
3: Телефонуйте 067 313 44 04. 067 313 44 04.
2: А детальніше про вакансії читай в соцмережах. Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б. Біля магазину «Най-най».
4: Коли, як не влітку, обирати затишок?
5: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
4: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
5: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
2: Івано-Франківська вулиця, Галицька, 201Г. А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
3: Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Знижки всім.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 30 липня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний – 7-12 метрів на секунду. Температура вночі – 10-15 тепла, в день – 25-30 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура в день 20-25 градусів тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

Оксана Трач на хвилях радіо Сяєво. Друзі, 9:38 на студійному годиннику. Всім доброго-доброго ранку. Ви слухаєте радіо Сяєво, і нехай новий день починається з гарного настрою, теплих думок і... Теплих думок, друзі. Сьогодні у світі відзначається Світовий день вишиванки. Це неофіційне свято, яке започаткували у 2011 році шведська організація. Його мета – нагадати, що вишивка є не просто рукоділлям, а справжнім мистецтвом, яке об'єднує покоління та народи. Вишивка – це оздоблення тканини за допомогою голки й ниток. І хоча техніки та орнаменти в різних країнах світу відрізняються, всі вони мають одну спільну рису. У кожному стібку живе історія, традиція та людська душа. Для українців вишивка має особливе значення. Наші вишивки, сорочки, рушники і обереги – це символи родини, пам'яті, любові до рідної землі та поваги до своїх коренів. Недарма кажуть, у кожному візерунку заховано цілу історію. Тож сьогодні чудова нагода дістати з шафи улюблену вишиванку, подякувати майстрам, які зберігають це мистецтво, або просто згадати про красу традицій, що роблять нас особливими. Адже наша вишиванка справді надзвичайно особлива, надзвичайно гарна. Тож, друзі, згадайте сьогодні історію вашої вишиванки або... Знову ж таки, подякуйте вашому майстру, можливо, для когось вишивку, вишиванку вашу зробила бабуся, так? Тож не забудьте її привітати, подякувати і нагадати за те, що неймовірне вона для вас зробила. Ну, а ми тим часом продовжуємо наш ранок на хвилях радіо Сяєво. Попереду у нас музика і, звісно ж, новини о 10-й годині, тож залишайтеся разом з нами.

0: Реклама. Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка на всі товари без акційних цін. Покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
1: Баклава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс». Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
4: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це «Техноцентр» безкоштовно доставляє.
6: Магазин побутової техніки «Техноцентр». Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
5: Коломия, Чорновола, 2.
6: Белка, тут «Техноцентр».

0: станції.
1: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
2: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
1: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: MedLab –
4: це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
3: MedLab
4: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
3: MedLab
4: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
3: Поспішайте. Коломия Театральна, 28, або Шухевича, 3В.
4: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
2: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на Радіо Сяйво у студії Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. До Тумачика назавжди повертається Сергій Токовінін. Кортеж із тілом захисника, командира бойової машини і командира десантно-штурмового відділення 505-го окремого батальйону морської піхоти молодшого сержанта Сергія Токовініна прибуде до Коломиї сьогодні 30 липня о 14 годині зі сторони Чернівців. Кортеж прослідує вулицею Мазепи до церкви священномученика Йосафата Української греко-католицької церкви. Далі пройде скорботною ходою до собору архистратига Михаїла. Далі кортеж вирушить до храму каплиці Пресвятої Трійці ПЦУ у селі Товмачик, де відбудеться прощання із захисником. Псалтир розпочнуть читати о 16 годині, чин похорону відбудеться завтра, 31 липня, о 10 годині. Поховають захисника на кладовищі у селі Товмачик. Щирі співчуття рідним, близьким, всім, хто знав Сергія. Вічна пам'ять і вічна слава герою. Уночі проти 30 липня Росія масово атакувала столицю та регіони України. Є загиблі і поранені. Російські окупанти у ніч проти 30 липня атакували ракетами столицю. Внаслідок ракетних ударів є падіння уламків та загоряння у різних районах міста. За повідомленням Київської міської військової адміністрації, в Оболонському районі зафіксовано займання на території нежитлової забудови. У Святошинському районі пожежа на території гаражного кооперативу. Під час гасіння виявлено тіло загиблого. Також постраждав чоловік, його госпіталізували. Загоряння ліквідовано. У цьому ж районі триває ліквідація пожежі у п'ятиповерховій нежитловій споруді, повідомляють рятувальники. Водночас на Київщині у Броварському районі постраждали п'ятеро людей, серед них неповнолітній та двоє жінок. У Львові ракета влучила у житловий будинок, відомо про 30 постраждалих, серед них діти. Унаслідок удару горять житлові будинки на вулицях Патона та Виговського. Триває рятувальна операція, на місцях працюють усі необхідні служби. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий. Він заявив, що Російська Федерація запустила по місту 22 ракети, більшість із них вдалося збити, але були й прямі влучання. Ворог атакував передмістя Кривого Рогу ракетою «Іскандер-М», яку випустив з Воронежа. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкун. Цитую, у селі у передмісті Кривого Рогу внаслідок влучання прямого балістичною ракетою «Іскандер-М», випущеної з Воронежа, по приватному будинку, де жила багатодітна сім'я, загинули дівчинка 5 та 12 років та четверо дорослих. Ще 8 людей отримали поранення, серед них двоє дітей, хлопчики 6 та 15. 15 років, заявив він. Наразі триває аварійно-рятувальна операція та розкопки руїн. ДСНС згодом повідомила, що в селищі Радушне Криворізького району надзвичайники врятували з-під завалів зруйнованого будинку двоє дітей. Очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич повідомив про атаку росіян на термінал нової пошти. Складські приміщення приватного підприємства, одна людина загинула. У Лубенському районі області уламки БПЛА упали на проїжджу частину. Інформації щодо травмованих до екстрених служб не надходило. Очільник Харківської ОВА Олексій Губу повідомив, що впродовж минулої доби ворожих ударів зазнали 17 населених пунктів Харківської області. Семеро людей постраждали, серед них троє дітей. У Запоріжжі поранення зазнали троє людей унаслідок російських ударів. Загалом під час російської атаки в ніч проти 30 липня ППО вдалося збити понад 260 дронів та значну кількість ракет. Проте ракет для протиповітряної оборони від партнерів критично не вистачає. Про це заявив Володимир Зеленський. Цитую, в цьому ударі було більше 70 ракет і значна кількість балістичні. Це понад 280 ударних дронів. Більше 260 дронів вдалося знищити. Значну кількість крилатих ракет вдалося збити нашій бойовій авіації. Навіть мобільні вогневі групи змогли відпрацювати проти крилатих ракет, повідомив він. Президент підкреслив, що українські воїни роблять нереальні речі, демонструючи дуже високий рівень професіоналізму в умовах, коли ракет для ППО від партнерів критично не вистачає. Уночі проти 30 липня через масовану російську повітряну атаку на Україну польські військові підняли в повітря бойові авіації. Були проведені в готовність сили протиповітряної оборони, а в Любліні на кілька хвилин увімкнули сирени протиповітряної тривоги. Про це повідомили в соцмережі оперативне командування Збройних сил Польщі. Цитую, у повітряному просторі Польщі розпочалися операції військової авіації. Відповідно до чинних процедур оперативне командування Збройних сил активувало необхідні сили та засоби, що є в його його розпорядженні. Винищувачі та літаки раннього радіолокаційного виявлення розпочали операції наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки, приведені до стану готовності. Йдеться у повідомленні РЗС. В командуванні наголосили, що ці дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки та захист повітряного простору, зокрема в районах, що прилягають до регіонів, що знаходяться під загрозою. Наразі це вся інформація. На цей час ви слухаєте хвилю радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Козак Сіромах, Астроком Зоряно на хвилях Радіо Сяєво, 10.17 на студійному годиннику. Друзі, повертаюся до вас і нагадую актуальний прогноз погоди на сьогодні. Раптом ви пропустили 30 липня на Івано-Франківщині. Сьогодні обіцяють нам синоптики температуру повітря від плюс 10 до плюс 29 градусів тепла. Очікуємо на спекотну таки досить погоду. Просто зараз по області плюс 19 вже відчувається. Вранці небо у Коломиї ясне і таким воно і залишатиметься протягом усього дня. Без опадів сьогоднішній день. За останні 130 років у нас на Прикарпатті цього дня найтепліше було у 1956 році плюс 33 градуси, а у 1952 році було найхолодніше, всього лише плюс 6. Народний прогноз погоди каже, що у цей час можна спостерігати зорі з пазурями, блакитними спалахами блискавиць. Як правило, липень відходить з грозами, недаремно у ці дні спостерігали за погодою. За народною прикметою, осінь буде такою, як два дні останніх липня. Ну, а я ще раз нагадую, сьогодні спекотна погода, плюс 29 градусів, буде ясний день і без опадів. Тож пийте багато водички, довго не ходіть під відкритим сонцем і для ментального здоров'я залишайтеся на нашій хвилі. Вмикатиму вам тут гарну музику для вашого класного настрою.

0: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, якій довіряють.
1: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.

0: Марка Федик.
1: Двері відкрились і літо впустили, знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте коло мої, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільде, біля місцевого РАЦУ. Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
1: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. Леоні. Стабільно, офіційно, в команді. Звертайся коло Майяньовського, 55.
3: Телефонуйте 067-313-44-04.
1: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
4: В «Бістро Експрес» з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
5: «Експрес» завжди по дорозі.
6: А зараз холодні новини від «Майамі». Тільки у Майамі молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва. А хочеш чогось особливого? В асортименті великий вибір сиропів. Майамі. Обирай свій смак молочного коктейля.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. Копчений чи копчений? Як правильно? Правильно, копчений.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 30 липня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 10-15 тепла, вдень 25-30 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 20-25 градусів тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.
0: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077

Увага на хвилях радіо Сяйво, друзі, 10:37, повертається до вас. І ще сьогодні, якщо продовжувати тему свят, які сьогодні відзначають, то є День свекра, так, їй таке тепле. Сімейне свято, свекор – це батько чоловіка, і хоча про стосунки невістки та свекрухи складають чимало жартів, саме свекор нерідко стає тим, хто допомагає зберігати спокій у родині. Для багатьох жінок він із часом стає другою батьківською опорою, людиною, яка підтримає, вислухає і дасть мудру пораду. Кажуть, що справжня сила сім'ї у взаємній повазі. Коли між поколіннями є довіра, родинні свята стають теплішими, а щоденні турботи легшими. Тож, якщо у вас хороші стосунки зі свекром, сьогодні чудова нагода зателефонувати, завітати в гості або просто сказати дякую. Нехай у кожній родині буде більше розуміння, щирих розмов і приводів збиратися за одним столом, бо саме такі моменти залишаються у пам'яті найдовше. Ну, а ми з вами, друзі, рухаємося далі. Знову музика на нашій хвилі для вашого класного настрою.

0: і вона – реклама.
1: Поспішайте за літніми знижками в Юск.
2: У Юск стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
1: Знижки до 60%.
2: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
1: Лише з 30 липня по 19 серпня.
2: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться. Завітайте до найближчого Юск. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків.

0: Ковити м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
0: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: MedLab
0: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
2: MedLab
0: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
2: MedLab
0: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
2: Поспішайте, Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
0: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
3: Ліцензія номер 5716-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: А зараз холодні новини від Майамі. Тільки у Майамі молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва. А хочеш чогось особливого? В асортименті великий вибір сиропів. Майамі. Обирай свій смак молочного коктейля.
0: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

І ти, прошу, обери себе, бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками, безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі привіт.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на радіо Сяйво у студії Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. До Мачика назавжди повертається Сергій Токовінін. Кортеж із тілом захисника, командира бойової машини, командира десантно-штурмового відділення 505-го окремого батальйону морської піхоти молодшого сержанта Сергія Токовініна прибуде до Коломиї сьогодні, 30 липня, о 14-й годині зі сторони Чернівців. Кортеж прослідує вулицею Мазепи до церкви священномученика Йосафата Української греко-католицької церкви. Далі пройде скорботною ходою до собору архістратига Михаїла. Далі кортеж вирушить до храму каплиці Пресвятої Трійці православної церкви України у село Товмачик, де відбудеться прощання із захисником. Псалтир розпочнуть читати о 16-й годині. Чин похорону відбудеться завтра. О 10-й годині поховають захисника на кладовищі в селі Товмачик. Щирі співчуття рідним та близьким всім, хто знав Сергія. Вічна пам'ять і вічна слава герою. Уночі проти 30 липня Росія масово атакувала столицю та регіони України. Є загиблі та поранені. Внаслідок ракетних ударів у Києві є падіння уламків та загоряння у різних районах міста. У Святошинському районі пожежа та на території гаражного кооперативу. Під час гасіння виявлено тіло загиблого. Водночас на Київщині у Броварському районі постраждали 5 людей, серед них неповнолітній та 2 жінок. У Львові ракети влучили у житлові будинки. Відомо про 30 постраждалих, серед них діти. Унаслідок удару горять житлові будинки на вулицях Патона та Вогов. Міський голова Андрій Садовий заявив, що Російська Федерація запустила по місту 22 ракети, більшість із них вдалося збити, але були й прямі влучання. Також ворог атакував передмістя Кривого Рогу ракетою «Іскандер-М». Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкун повідомив, що в селі у передмісті Кривого Рогу внаслідок прямого влучання балістичною ракетою, випущеною з Воронежа по приватному будинку, де жила багатодітна сім'я, загинули дівчинка 5 та 12 років та четверо дорослих. Ще 8 людей отримали поранення, серед них 2 дітей, хлопчик 6 та 15 років. Очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич повідомив про атаку росіян на термінал нової пошти і складські приміщення приватного підприємства. Одна людина загинула. На Харківщині впродовж минулої доби ворожих ударів зазнали 17 населених пунктів, 7 людей постраждалих, серед них 3 дітей. У Запорізькій області поранень зазнали 3 людей унаслідок російських ударів. Загалом Росія вночі проти 30 липня завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням 358 засобів повітряного нападу. Протиповітряна оборона знешкодила 320 цілей. Про це повідомляють повітряні сили. За даними військових, Росія запустила вночі 284 БПЛА типу «Шахет», «Гербера», «Італмас» і дрони, імітатори типу «Пародія» та 74 ракети. 4 протикорабельні ракети «Циркон», «Онікс», 9 балістичних ракет «Іскандер-М», С-400, КН-23, 61 крилату ракету Х-101 «Калібр». Протиповітряною обороною знешкоджено 265 дронів і 55 ракет, одну балістичну ракету «Іскандер-М», С-400, КН-23 та 54 Х-101 «Калібр». Основним напрямком нічного удару стали Київська та Львівська області. Також атаковано Дніпропетровщину, Сумщину, Вінниччину, Полтавщину, Миколаївщину, Івано-Франківщину. Особливістю стало одночасне застосування ракет та дронів різних типів з різних напрямків, а також удар великою кількістю балістики та крилатих ракет, вказують повітряні сили. Внаслідок атаки є влучання 3 протикорабельних, 6 балістичних та 2 крилатих ракет, а також 17 ударних БПЛА на 20 локаціях і падіння збитих уламків та цілей у 13 місцях. Інформацію щодо 8 ракет уточнюється, повідомляють у Збройних силах України. Унаслідок нічної російської атаки пошкодження зафіксували в Оболонському та Святошинському районах Києва. Найбільше постраждали територія ринку «Авангард» і адміністративно-складська будівля. Загинула одна людина, ще 2 зазнали поранень. Про це розповіла речниця КМВА Катерина Поп у спільному проєкті «Еспресо». Цитую, наслідки нічної ворожої атаки зафіксовані у 2 районах столиці. Пошкоджена у більшості там нежитлова забудова. Як відомо, вже в Оболонському районі значно пошкоджена територія ринку ринку «Авангард». Попередньо площа пожежі близько 900 квадратних метрів. Пожежу ліквідовано, але продовжують роботи на місцях ліквідації наслідків, розповіла вона. Окрім того, у Святошинському районі уламки спричинили масштабну пожежу в адміністративно-складській будівлі. Наразі на місцях продовжують працювати рятувальники та комунальні служби. І це вся інформація на цей час. Ви слухаєте хвилю радіо «Сяй». Вам бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Без обмежень на хвилях радіо Сяєва, друзі, 11:15 на студійному годиннику. Повертаюся до вас і маємо сьогодні ще одну гарну дату сьогоднішнього дня – Міжнародний день дружби. Свято бере свій початок ще з 1958 року. Його запропонував лікар Артеміо Брачо Парагваї під час звичайної вечері з друзями. Ідея виявилась настільки близькою людям у всьому світі, що у 2011 році Генеральна асамблея ООН офіційно проголосила 30 липня Міжнародним днем дружби. Це чудове нагадування про те, що справжні друзі – це люди, які залишаються поруч не лише в моменти радості, а й тоді, коли особливо потрібна підтримка. Добре слово чи просто мовчазна присутність. Кажуть, друзів ми обираємо самі, і саме тому вони стають родиною, яку дарує нам життя. Тож сьогодні знайдіть кілька хвилин, щоб написати або зателефонувати людині, з якою вас пов'язують щирі спогади. Можливо, саме ваше повідомлення зробить для когось цей день світлішим. Бережіть дружби, цінуйте людей, які щиро радіють вашим успіхам і підтримують у непрості моменти, адже справжній друг – це один із найбільших подарунків, які ми можемо отримати у житті.

0: Реклама.
1: Поспішайте за літніми знижками в ЮСК.
2: У ЮСК стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
1: Знижки до 60%.
2: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
1: Лише з 30 липня по 19 серпня.
2: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться, завітайте до найближчого ЮСК. ЮСК у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
3: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас. Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
5: Турбуєш кірячі волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
6: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
7: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепа 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.
9: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
10: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
11: Хочеш отримати 2000 гривень від Пронто?
12: Тоді бери участь у Пронтоманії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
11: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
12: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Пронто.
11: Акція діє до 31 липня.
13: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама проведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво, Коломия, Січових стрільців 23,
14: або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

хоче ти в обіймах назавжди. Не біжи так швидко, зачекай. Ти завжди частіша.

Фанатик з треком назавжди на хвилях Радіо Сяєво, 11:36 на студійному годиннику. Друзі, ще сьогодні у світі відзначають Всесвітній день сноркелінгу. Свято для всіх, хто любить море, пригоди та підводні відкриття. Сноркелінг, як я обіцяла вам розказати, що це таке, це один із найдоступніших способів познайомитися з підводним світом. Для цього не потрібно бути професійним дайвером, достатньо маски, трубки, а за бажанням ще й ласта. Саме тому це захоплення так полюбилось мандрівникам з усього світу. Коралові рифи, різнобарвні рибки, морські зірки і прозора вода – усе це можна побачити буквально за кілька метрів від берега. І щоразу, а це нагадує, природа приховує неймовірну красу не лише на суші, а й під водою. Якщо ж цього літа відпустка ще попереду у вас, нехай Всесвітній день сноркелінгу стане чудовим приводом додати до списку мрій нову пригоду. А тим, хто вже бував із маскою та трубкою під водою, є що згадати і про що розповісти. Бажаю всім яскравих вражень, безпечного відпочинку та ще більше моментів, від яких захоплює подих. Тому що в цей непростий час ось ці моменти, вони мають надзвичайну цінність. Ну а ми продовжуємо ранок на хвилях Радіо Сяєво.

0: акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, якій довіряють.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочка.

0: ви майстер і займаєтесь ремонтами, магазин «Будова» пропонує вигідну співпрацю та дарує постійну оптову знижку для наших партнерів. Завітайте! Коломия, магазин «Будова», Миколайчука, 23А. Почніть заробляти більше вже сьогодні.
1: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».

Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.

0: Торгова марка «Федик».
1: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б. Біля магазину «Най-най».
2: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. І зараз зі знижками до 15%. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
3: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця липня.
1: «Ювін Протект» розширює виробництво в Нижньому Вербіжі та запрошує на роботу фахівців з пошиву. Досвід маєш? Чекаємо тебе. Досвіду немає? Навчимо. Конкурентна зарплата, офіційне працевлаштування, комфортні умови та дружній колектив. Спробуй себе вже зараз. Записуйся на пробний робочий день за телефоном 098 944 25 71.
4: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
1: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Жадан та Турчинов танцювати на хвилях радіо Сяєва. Друзі, 11:50, шоу «Ранкова кава» завершується і добігає кінця мій ефірний час. Далі очікуйте випуск прикарпатських новин о 12 годині. Я вам бажаю гарного, легкого та, головне, мирного дня. Почуємося з вами завтра о 8 годині ранку. Вмикайтеся і прокидайтеся разом зі мною. З вами була Уляна Калин. Почуємось.
1: Ніби нещодавно був малим і слухав цей трек, а вже сам тато, і так багато хочеться сказати тобі, мій. Коли сили вже нема, коли стрілки на нулі, я вмикаю твої фото і дивлюсь на своїмі. Ти поки ще маленька, та твоя сила могутня, знай, тато в тебе вірить і пише листи.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Вітаю, в ефірі новини Радіо Сяйво, з вами Віктор Поворозник. На світанку ворог атакував Прикарпаття. Під час повітряної тривоги працювали сили протиповітряної оборони. За попередньою інформацією, на щастя, обійшлося без постраждалих та руйнувань. Світлана Онищук, голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації, написала в телеграмі, цитую, «Щиро дякую нашим воїнам ППО за професійну роботу та захист неба. Звертаюся до жителів області, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, бережіть себе та своїх близьких», наголосила очільниця області. Якщо виявили уламки ворожих цілей або будь-які підозрілі предмети, не наближайтеся до них, не торкайтеся та не намагайтеся їх переміщувати. Повідомте про знахідку за телефонами 101 або 102 та дочекайтеся прибуття відповідних служб. В Івано-Франківську під час російської повітряної атаки в ніч проти 30 липня працювали сили протиповітряної оборони. Про це під час етеру на радіо «Західний полюс» повідомив мер Руслан Марцінків. За його словами, руйнувань в Івано-Франківську та громаді немає. В Івано-Франківську, цитую, було чути відповідну роботу, але бачимо, що у наших сусідів, зокрема у Львові, влучили в житловий будинок люди під завалами. Тому це ще раз засвідчує, що жодного безпечного міста в Україні немає. Нагадаю, повітряну тривогу в Івано-Франківській області оголосили о 3:56. Вона тривала до 5:19. До 33 зросла кількість постраждалих у Львові, серед яких троє дітей віком 6, 13 і 15 років, працівник ДСНС та поліцейський. Пошкоджено об'єкти інфраструктури, два дитячі садки, школу та понад 20 багатоквартирних будинків. Під завалами ще можуть перебувати люди. Російська ракета Х-101 під час нічної атаки порушила повітряний простір Польщі. Глава МЗС України Андрій Себіга заявив, що під час масованого удару по Україні російська крилата ракета пролетіла над територією Польщі, порушивши повітряний простір країни-члена НАТО. За його словами, це ще раз доводить необхідність посилення української ППО, адже вона захищає не лише Україну, а й увесь євроатлантичний простір. Себіга також наголосив, що Україна та Польща мають зосередитися на спільній протидії Росії, відклавши всі інші розбіжності. До Товмачика назавжди повертається Сергій Токовінін. Кортеж із тілом захисника прибуде до Коломиї сьогодні о 14-й годині зі сторони Чернівців. Кортеж прослідує вулицею Мазепи до церкви священомученика Йосифата у ГКЦ. Далі пройде скорботною ходою до собору архістратига Михаїла. Кортеж вирушить до храму каплиці Пресвятої Трійці ПЦУ у село Товмачик, де відбудеться прощання із захисником. Псалтир розпочнуть читати о 16-й годині, чин похорону відбудеться завтра, 31 липня, о 10-й годині ранку. Поховають захисника на кладовищі у селі Товмачик. Щирі співчуття рідним, близьким та всім, хто знав Сергія, вічна пам'ять і слава герою. Десять днів поряд із тілом. В Івано-Франківську жінка більше тижня жила в квартирі з померлим. Сусіди відчули запах і викликали поліцію. В помешканні без ознак життя знайшли чоловіка, який доглядав за хворою з деменцією.
3: Трупний запах у під'їзді мешканці будинку відчули кілька днів тому. Згодом він став нестерпний.
4: Запах пішов фактично три дні такий, що це вже був просто.
3: Сусіди пригадують, підійти до квартири номер 2 було неможливо.
5: Саме у цій квартирі, за даними слідства, 10 днів пролежало тіло чоловіка. Наразі помешкання порожнє.
3: Люди викликали поліцію, яка і виявила 81-річного пенсіонера без ознак життя. За попередньою інформацією, він доглядав за своєю 78-річною співмешканкою. Жінка має деменцію, тож, припускають сусіди, вона не розуміла, що сталося. І увесь цей час жила поряд із трупом.
6: Я ще думаю, що це він так рано все йшов, такий малий ростом чоловік, сумкою якоюсь все, в обід, все, ввечері, що його нема скільки. Не знаю, мені сказали, тут жінки сидять, Сказали, що 10 днів він лежав і вона коло нього сидів.
3: Попередньо, кажуть правоохоронці, смерть була природною. На тілі чоловіка не виявили ознак насильницьких дій.
0: Але для встановлення остаточної причини смерті тіло направлено на судово-медичну експертизу.
3: Не перебували співмешканці і на обліку в соціальних служб.
4: В цьому крики там ніколи не було ніяких буйних, ніяких там на цьому.
3: Жінка, розповідають сусіди, не була агресивною. Навпаки, віталася та поводилася спокійно. Лише, пригадують, півроку тому почала дивно вдягатися та майже не виходила з квартири.
4: Ну от, капець один взутий, там кросівочок, там ще щось, там ще щось. Тобто різнобічний одяг, який так само почала десь насторожувати. Скажімо так, що ну, жінка, наскільки я знаю, вона працювала вихователем, мені здається.
3: Нині пенсіонерка перебуває у паліативному відділенні під постійним медичним наглядом.
7: Не розуміє, де вона перебуває, не розуміє, хто вона. Вона не орієнтується, в неї йде дезорієнтація в часі, і в просторі, і в власній особистості. Вона може сприймати якісь речі не так, як вони є. Вона поводиться по-дитячому, вона бачить себе як дитина. Через деякий момент вона може бачити себе як вчителька, або як мама, або як дочка, і говорити до мами. Ну, різні прояви.
3: За даним фактом, слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України з приміткою «Природна смерть». Жінку ж у найближчі дні планують перевести до спеціалізованого закладу.
2: Це були новини на Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Залишайтесь з нами, щоб знати більше. Почуємось.
8: Коломия. Зустрічай. Анна Трінчер. 2 серпня. Територія РК Троя. 19:00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті Карабас та на вході. Живий звук.

0: Реклама.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте коло моєї вулиці Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ.
3: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
4: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди «Леоні» та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся коло Майяньовського, 55.
5: Телефонуйте 067-313-44-04.
6: А детальніше про вакансії читайте в соцмережах.
7: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
8: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
7: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм Астін.
10: Обираєш заклад, у якому здобуватимеш вищу освіту? Мрієш про якісне навчання, активне дозвілля та можливість реалізації? З університетом Короля Данила можна мати це все. У нас більше 20 актуальних та затребуваних на ринку праці спеціальностей, викладачі практики та сучасна матеріальна база. Університетське життя в УКД – це активне студентське дозвілля, міжнародні програми обміну та можливості стажування і працевлаштування у провідних компаніях. Приєднуйся до нас у соцмережах та дізнавайся першим про всі можливості навчання. Університет Короля Данила. Простір формування успішних.
11: Плануєш ремонт? Завітай в «Будмікс». Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. «Будмікс», Карпатська, 27.
12: Знижки всім.
13: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Інтелектуальне казино з Віктором Поворозником.
1: Вітаю вас, друзі, 12:30. Як завжди у цій порі ваша улюблена програма «Інтелектуальне казино». І сьогодні дарую вам два квиточки на концерт Анни Трінчер, який відбудеться в Коломиї в неділю 2 серпня у Трої. Отож, друзі, що виграти два білети, вам потрібно відповісти на запитання, яка країна є батьківщиною танго. Я чекаю відповідей в інстаграмі на сторінці Віктор Поворозник. Напишіть у дірект свій варіант, яка країна є батьківщиною танго. Чекаю, друзі, поспішайте, хто першим відповість правильно, отримує два білети, а я розпочинаю «Інтелектуальне казино».

12:45, друзі, підбиваємо підсумки нашої сьогоднішньої вікторини. Отже, нагадаю, що сьогодні ми даруємо два квитки на концерт Анни Трінчер, який відбудеться в Коломиї в неділю 2 серпня в Трої. Хто першим відповів першим на запитання, яка країна батьківщиною танго? Правильна відповідь – Аргентина. Аргентина написала першою Маша Кушмарак. Маша, я вас вітаю, Марійко. Ви виграли сьогодні два запрошення на концерт. Бажаємо вам гарного настрою та вдалого дня. Залишайтесь з нами на Радіо Сяйво.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат, як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
2: Баклава! Цукрова вата!
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
1: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
5: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
6: Комбо 1.
5: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
6: Комбо 2.
5: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
6: Смачний обід
5: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
7: Експрес завжди по дорозі.
8: Уявіть. Плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає «Вілла Фамілія».
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
9: MedLab
1: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
9: MedLab
1: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
9: MedLab
1: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
9: Поспішайте, Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
1: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
10: Ліцензія номер 5716-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: А зараз холодні новини від Майамі. Тільки у Майамі молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
12: А хочеш чогось особливого?
11: В асортименті великий вибір сиропів. Майамі. Обирай свій смак молочного коктейля.
13: Менше витрат на покупки, більше приводів готувати улюблені страви разом зі Стефайно. Цього тижня ребра свинячі м'ясні охолоджені лише 199 гривень за кілограм, а філе куряче охолоджене – 179 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше вигідних пропозицій. Акція діє з 30 липня по 5 серпня включно.
14: Стефайно своїм на стіл.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво.

0: 13 година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: В ефірі новини, у студії Віктор Поворозник. Вітаю вас. До 785-ї річниці Коломиї телеканал НТК започатковує спеціальний цикл сюжетів про почесних громадян міста. Це історії людей, які у різні роки своєю працею, талантом і вчинками творили Коломию. Про ідею такого проєкту та про кого розповідатимемо вже незабаром, слухайте далі.
4: 205 імен. Саме стільки людей сьогодні мають звання почесний громадянин Коломиї. Це одна із найвищих відзнак громади, яку присвоюють за особливий внесок у розвиток міста, України та суспільства. Серед почесних громадян – військові, лікарі, педагоги, митці, науковці, громадські діячі, благодійники. За останні роки книга почесних громадян поповнилася десятками імен полеглих захисників, яким це звання присвоїли посмертно. До 785-річчя Коломиї телеканал НТК започатковує телевізійний цикл, який розповість історії людей, чиє життя стало частиною історії міста. Мета проєкту, каже головна редакторка телеканалу НТК Тамара Приходько, не лише згадати біографії відомих коломиян, насамперед зберегти їхні спогади, почути історії з перших вуст і показати людей, які десятиліттями працювали для розвитку громади та України.
5: Є 205 таких людей, і з тих, хто поруч з нами, хто живі і можуть розмовляти, є 14. Проте не кожен з цих 14 може з нами зустрітися. Хтось хворіє, хтось за межами міста, тому, на жаль, не зможемо зробити про всіх, але про більшість точно. Кожен з них зробив непересічний вклад у розвиток міста, у розвиток його культури, історичної спадщини. Тобто це таке звання, знаєте, його не просто так всім дають. І деколи на комісію потрапляє багато кандидатів, і ти думаєш, кожен з них вартує цього, але треба вибрати одного або двох.
4: У межах проєкту ми підготуємо 10 історій з почесними громадянами. Їх публікуватимемо впродовж тижня до Дня міста 6 серпня.
3: От, власне, і почнемо з першої історії. Він очолював Коломию в непрості роки становлення незалежної України, а згодом майже 15 років представляв Україну на дипломатичній службі. Перший демократично обраний міський голова Коломиї, дипломат і почесний громадянин міста Ігор Довганюк – герой нашого наступного матеріалу.
4: Ігор Довганюк настроює скрипку. Пригадує, більш як 30 років тому, коли був на посаді Коломийського міського голови, музичний інструмент став для нього перезавантаженням після насичених робочих днів. Той період 1994-98 років, пригадує Ігор Довганюк, був чи не найскладнішим у його професійному житті.
6: Мені так тяжко було, що я сідав за кермо десь 5-та година, вже 6-та, стомлений, їхав додому. Брав скрипку, 15 хвилин грав на скрипці, сідав в машину і повертався в ратушу. І до 10-ї, до 11-ї години вечора працював над тим, як розвивати Коломію. Розумієте, це не так просто.
4: Одна із наймасштабніших робіт, яку вдалося реалізувати, це будівництво об'їзної дороги у Коломиї, каже Ігор Довганюк. Проте були десятки інших ініціатив для розбудови Коломиї у період відновлення незалежності країни.
6: Коломияни пам'ятають, що я зробив для Коломиї. Так, це і об'їзна дорога, так. Це я можу там розказувати цілі епізоди про те, як ця дорога завершувалася. Там багато ми вклали, я їздив в Київ, тому що фінансування треба було. Багато в Коломиї зроблено було. Тут я не хочу. Вся приватизація так зроблена була.
4: Саме за каденції Ігоря Довганюка у 1996 році у місті почали присвоювати звання почесний громадянин Коломиї.
6: За Австро-Угорщини, так? Вже була така почесний громадянин міста Коломиї. Ініціатором була моя команда. Давайте ми спробуємо відновити.
4: Першим, хто у 1996-му тоді отримав таке почесне звання, став історик Володимир Грабовецький.
6: Доктор історичних наук, недалеко у Печеніжині він родом, знаєте, і таким чином запропонували, і він писав про Коломию, так само такі історичні замітки. Була комісія створена, і запропонували його. А потім, відповідно, через якийсь час Іваничуку Роману запропонували, оскільки він теж такий письменник, знаний, як би не було, у нього були зв'язки з Коломиєю.
4: Після роботи міським головою майже 15 років Ігор Довганюк присвятив дипломатичній службі. Представляв Україну у Грузії, Марокко та Литві. Працював у системі Міністерства закордонних справ. Готував зустрічі президентів і міжнародні угоди. Розвивав торговельно-економічне співробітництво та відстоював інтереси України на міжнародному рівні.
6: Але я більше зробив для України, як для Коломиї. Набагато.
4: З 2019-го Ігор Довганюк – почесний громадянин Коломиї. Каже, це звання сприйняв не як підсумок життя, а як довіру рідного міста.
6: Я перегорів сльозами. Він мені вручив це почесне звання. Я кажу, знаєш що, я би якесь плече ще підставив тут вам. Там, чи двірником мене візьміть, я буду замітати ці околуни. Ну, хоча б радником. Знаєте, він каже, добре, але так.
4: За життя звання почесний громадянин Коломиї отримали небагато людей, каже Ігор Довганюк. Від початку повномасштабної війни цей список значно поповнили імена українських захисників, яким громада присвоїла це звання посмертно. Ігор Довганюк каже, сьогодні особливо важливо пам'ятати тих, хто віддав життя за Україну. І водночас робити все, щоб у майбутньому місто мало нових, достойних людей, чиї справи служитимуть Коломиї.
6: Я бажаю коломийцям, щоб ми мали кому достойно вручати такі почесні звання в майбутньому. Треба серед знаних коломиян вибирати найбільш тих, які для Коломиї зробили і для України.
4: Закінчення війни, мирне небо і нові покоління людей, які любитимуть своє місто, так само віддано. Саме цього найбільше бажає Коломиї її почесний громадянин. А мелодія, яку понад 30 років тому допомагала відновити сили після важких робочих днів, сьогодні звучить уже не як перепочинок, а як спогад про пройдений шлях і віра в майбутнє рідного міста.
3: Це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Залишайтесь з нами. Почуємось.
7: Коломия. Зустрічай. Анна Трінчер. 2 серпня. Територія РК Троя. 19:00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті Карабас та на вході. Живий звук.

0: квартал чи квартал? Як правильно? Правильно, квартал. Реклама.
1: Міжбут?
0: Міжбут.
1: Міжбут це де?
0: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
2: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, яка які довіряють.
0: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.
2: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
3: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268 А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла. Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломияньовського 55.
2: Телефонуйте 067 313 4404. 067-313-4404.
0: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. І зараз зі знижками до 15%. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
2: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
3: Акція триває до кінця липня.
5: Хочеш отримати 2000 гривень від Пронто?
6: Тоді бери участь у Пронтоманії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
5: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
6: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Пронто.
5: Акція діє до 31 липня.
0: Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик, це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097 556 4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
7: Менше витрат на покупки, більше приводів готувати улюблені страви разом зі Стефайно. Цього тижня ребра свинячі м'ясні охолоджені лише 199 гривень за кілограм, а філе куряче охолоджене – 179 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше вигідних пропозицій. Акція діє з 30 липня по 5 серпня включно.
8: Стефайно своїм на стіл.
0: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама проведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23.
9: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 30 липня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний – 7-12 метрів на секунду. Температура вночі – 10-15 тепла, вдень – 25-30 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура в день 20-25 градусів тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: 10% знижка на всі товари без акційних цін. Покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. Будова. Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Турбує шкіряче волосся? Медестон допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення попілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
3: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
4: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
5: Коломия, Чорновола 2.
6: Велка, ту Техноцентр.
7: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії «Века». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
8: «Ювін Протект» розширює виробництво в Нижньому Вербіжі та запрошує на роботу фахівців з пошиву.
9: Досвід маєш? Чекаємо тебе!
10: Досвіду немає?
9: Навчимо! Конкурентна зарплата, офіційне працевлаштування, комфортні умови та дружній колектив.
11: Спробуй себе вже зараз!
8: Записуйся на пробний робочий день за телефоном 098-944-25-71.
12: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
13: Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27.
14: Знижки всім.
15: А зараз холодні новини від Майами.
16: Тільки у Майамі молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
15: А хочеш чогось особливого?
16: В асортименті великий вибір сиропів. Майамі. Обирай свій смак молочного коктейля.
17: Менше витрат на покупки, більше приводів готувати улюблені страви разом зі Стефайно. Цього тижня ребра свинячі м'ясні охолоджені лише 199 гривень за кілограм, а філе куряче охолоджене – 179 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше вигідних пропозицій. Акція діє з 30 липня по 5 серпня включно.
18: Стефайно своїм на стіл.
19: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини у студії Віктор Поворозник. Вітаю. Припинда – так називають трендовий аксесуар ручної роботи, який дуже популярний зараз. Прикарпатська волонтерка виготовляє такі етнопояси у техніці макраме, а виручені з продажу кошти спрямовує на допомогу ЗСУ. Як припинда не лише доповнює образ, а й допомагає наближати перемогу, розкажемо далі.
3: З натуральних ниток та з різними візерунками. Майстриня Леся розповідає, такі пояси, які називають припинда, почала створювати цьогоріч. Додає, такий етноаксесуар можна стилізувати з будь-яким одягом.
4: І повсякденний, і на вихід, і етностилі. Це можна комбінувати будь-які кольори з будь-чим. Це і до джинсів красиво, і до суконь красиво, і до народного костюму це красиво. Співаки також одягають ці аксесуари. Попит є не тільки на традиційні там білі, чорні і червоні, але і в нас купують і жовті, і зелені, і голубі, і різні відтінки.
3: На створення одного поясу потрібно від 2 до 4 годин, каже жінка. Все залежить від складності візерунка.
4: То під кожний візерунок, який в'яжеться, нарізається певна кількість і певна довжина ниток. Потім всі ниточки кріпляться на одну, і далі вже починаємо в'язати візерунок, який ви хочете, їх безліч. Тим більше це можна комбінувати, робити різну геометрію, трикутником, прямі. Тут основне навчитися в'язати ці гудзи, вивчити ці гудзи, правильно затягувати, тоді немає ніякої проблем.
3: Волонтерка каже, асортимент постійно розширюють. Нині серед робіт є такі аксесуари і для малечі.
4: Це зовсім крихітна дитяча, бачите, маленька.
3: В інтернет-магазинах ціни на такі пояси стартують від 500 гривень і сягають кількох тисяч. У волонтерській крамничці виріб для дорослого обійдеться в 1000 гривень. Ці кошти спрямовують на закупівлю безпілотників для захисників.
5: Продаємо речі хендмейд, які зроблені як нашими руками, так і руками майстринь, які нас підтримують, долучаються. Зараз ми виокремили для себе фактично таких 3 основних напрямки. Перший і основний – це безпілотники, другий – це автівки і третій – це тактична медицина.
3: Придбати аксесуари ручної роботи можна на ярмарках, через сайт, а також на сторінках крамнички у соціальних мережах.
2: 365 плюс 1 день сили під такою назвою на Прикарпатті започаткували унікальний проєкт. Кілька сотень авторів-українців, які зараз мешкають у різних куточках світу, пишуть одну спільну книгу. Кожен з них на окремій сторінці ділиться власним досвідом та джерелом натхнення.
6: Автори майбутньої книги, розповідає ініціаторка проєкту пані Наталія, не письменники. Серед них військові, лікарі, митці й волонтери. Кожен учасник пише лише одну сторінку за датою свого народження.
7: Ми знайшли співавтора, який родився 29 лютого, тому в нас вийшло 366 днів сили. У нас наразі є зараз більше ніж 220 співавторів. Ось є біля 20 готових сторінок. Кожен співавтор заповнює анкету про себе. Ось і, до прикладу, є вимоги. Кількість слів має бути 350, азартний вісу, інтервал, кельгарнтуля. Вступ, основний текст, моя сила, золота цитата, мікродія на день і висновок. То, до прикладу, в мене я свою сторінку написала про коня, про ліс, ну, тим, що мені допомагає, ну, там, в складних ситуаціях, або де можна знайти якісь натхнення, спокій.
6: Цей проєкт претендує на встановлення рекорду України та навіть світового. Видання, додає ініціаторка, читачам презентують у кількох форматах.
7: Це буде книга друкована, там більше ніж 366 сторінок. Ось, буде пуста сторінка в кінці. Тобто для людини, котра читач купив, придбав книгу, він може свою сторінку теж написати в цій книзі. Ось. І буде електронна версія книги і аудіокнига, записана голосами співавторів. Кожен співавтор, він своїм голосом записує. Серед нас є і музиканти, і виконавці. Книга буде в перекладі англійською.
6: Чимало співавторів наразі через повномасштабне вторгнення живуть за кордоном.
7: Наші співавтори по цілому світу. І ось таки напроти України, от бачите, як вони виходять. От це ми ставили такі, і оцей проміжок України, Росії, то там немає нікого, жодного.
6: Серед тих, хто починав життя на новому місці – Івана Останіна. Жінка переїхала до Польщі. Саме цьому і присвятила свою сторінку.
0: Моя сторінка про те, як не зламати себе в імміграції. Тобто, як зберегти свою ідентичність, не забувати, що ти українець. Я не хотіла і не планувала жити за кордоном. Почалася війна, я виїхала. Я працюю в польському дошкільному закладі. І, звичайно, я вчу дітей польської культури, звичаїв, традицій. І в мене є діти з України. І мені дуже прикро, боляче, що діти не знають, хто вони.
6: Ще одна учасниця проєкту – Катерина Вишня.
8: Тема була визначена давно, і це буде тема про ті дари, які ми отримуємо в спадок від нашого роду. Це дуже пов'язано із нашим голосом. Але це не матеріальні речі. Це душа, яка передається нам у спадок і яка висловлюється через мову і через голос. Якщо пояснювати, що таке голос для нас, це вміння подолати ті старі стереотипи, які нам було сказано «мовчи, не висовуйся». Якраз сторінка і буде присвячена вмінню висловлюватись так, щоб тебе почули.
6: Наразі до команди вже долучився й один незрячий співавтор. Тож у майбутньому книгу планують адаптувати і видати шрифтом Брайля.
2: Це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Залишайтесь з нами. Почуємось.
1: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 31 липня на Івано-Франківщині невелика хмарність без опадів. Вітер південно-східний – 5-10 метрів на секунду. Температура вночі – 11-16 тепла, вдень – 29-34 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вдень – 20-25 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
9: Інформація прозвучала на правах реклами.
10: Коломия. Зустрічай. Анна Трінчер. 2 серпня, територія РК Троя, 19:00. Організатор Street Fest UA. Квитки на сайті Карабас та на вході. Живий звук.

0: Реклама.
1: Поспішайте за літніми знижками в ЮСК.
2: У ЮСК стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
1: Знижки до 60%.
2: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
1: Лише з 30 липня по 19 серпня.
2: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться, завітайте до найближчого ЮСК. ЮСК у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
3: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4. Навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям. Все найкраще в «Панді».
5: Пахлава! Цукрова вата!
6: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».

0: території автостанції.
1: В «Бістро Експрес» з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
2: «Експрес» завжди по дорозі.
3: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає «Вілла Фамілія».
4: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
5: Менше витрат на покупки, більше приводів готувати улюблені страви разом зі Стефайно. Цього тижня ребра свинячі м'ясні охолоджені лише 199 гривень за кілограм, а філе куряче охолоджене – 179 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше вигідних пропозицій. Акція діє з 30 липня по 5 серпня включно.
6: Стефайно, своїм на стіл.
4: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь, реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво, Коломия, Січових стрільців 23, або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: Суцільна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
2: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.

прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 31 липня на Івано-Франківщині невелика хмарність без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 11-16 тепла, вдень 29-34 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вдень 20-25 тепла.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, яка який довіряють.
2: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все

0: Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте коло моєї вулиці Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого Рацу.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
0: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. Леоні. Стабільно, офіційно, в команді. Звертайся коло Майяньовського, 55.
2: Телефонуйте 067-313-44-04. 067-313-44-04.
0: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
3: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці Люксор неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
4: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
3: Оптика Люксор. Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б. Біля магазину «Най-най». А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
5: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
6: Менше витрат на покупки, більше приводів готувати улюблені страви разом зі Стефайно. Цього тижня ребра свинячі м'ясні охолоджені лише 199 гривень за кілограм, а філе куряче охолоджене – 179 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше вигідних пропозицій. Акція діє з 30 липня по 5 серпня включно.
7: Стефайно своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Ще більше безкоштовних медикаментів уряд вчергове розширив державну програму «Доступні ліки». До переліку додали препарати від серцево-судинних захворювань і тест смужки для людей з діабетом.
3: Список доступних ліків поповнили ще 260 позицій. Вони призначені для контролю тиску, лікування аритмії та ішемічної хвороби.
4: Такі препарати – це серцево-судинні захворювання, це профілактика гіпертонічної хвороби, це є антикоагулянти, антиагреганти. Тобто це ті препарати, які нам дійсно профілактують основні такі напрямки – це є інсульт і тромбоз, найчастіше відбуваються у нас ускладнення. На сьогодні це є 778 препаратів всього, які є за програмою «Доступні ліки». Всього переліку ми маємо 284 препарати, які повністю є безкоштовними, і 494 препарати, які жили частковим відшкодуванням за кошти пацієнта.
3: Крім того, вже з вересня тест-смужки для вимірювання глюкози зможуть безкоштовно отримати і пацієнти з цукровим діабетом другого типу. Такий самоконтроль дозволяє їм виявити критичні коливання рівня цукру в крові.
4: Хочу наголосити на тому, як отримати ці препарати. Це насправді дуже є просто. Звернутися до сімейного лікаря, терапевта чи вузького спеціаліста за напрямком. Якщо це серцево-судинні захворювання, тобто це кардіолог, якщо це, до прикладу, ендокринологічні захворювання, цукровий діабет, це є ендокринолог. Якщо це є проблеми з інсульт або інші ускладнення, це є невролог або нейрохірург, тобто це любий спеціаліст надасть вам скерування, рецептуру до отримання препаратів. Далі звертаєтесь до аптеки.
3: Загалом в області працює понад 900 місць, де можна отримати медикаменти за програмою «Доступні ліки».
2: Оновлена інформація щодо наслідків ворожого обстрілу Прикарпаття. Станом на зараз внаслідок ворожої атаки пошкоджено один промисловий об'єкт. Понад 50 приватних житлових будинків та 9 господарських споруд у Калуському і Івано-Франківському районах. На щастя, постраждалих немає. Про це щойно написала у телеграмі очільниця області Світлана Онищук. На місцях працюють усі профільні служби та комісії, які обстежують пошкодження і визначають обсяги збитків. Також працюємо з міжнародними донорами та благодійними організаціями, щоб забезпечити необхідну допомогу постраждалим. Якщо ви виявили уламки ворожих цілей чи підозрілі предмети, не наближайтесь до них і не торкайтесь. Одразу повідомляйте за телефонами 101 та 102. Нагадую, жителі Прикарпаття, чиє майно пошкоджене внаслідок обстрілу, можуть отримати грошову допомогу з обласного бюджету. Для цього необхідно звернутися до Івано-Франківської ОДА або Департаменту соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації та подати відповідний пакет документів. Детальна інформація за телефоном 0342-75-24-67. Замість побудови розважальних комплексів роблять ставку на екологічні маршрути. У Ворохті відкрили першу кінну станцію та також впорядковують нову рекреаційну зону.
3: Раніше тут було глибоке озеро, сьогодні ж це верхове болото Рудяк, яке розташоване у центрі Карпатського національного природного парку. Глибина трясовини місцями сягає 3 метрів, тому сходити з дерев'яних кладок суворо заборонено. Разом із зоологічним товариством занедбану територію облаштували для безпечного відпочинку.
5: Припускають науковці, що 2000 років тому назад тут було озеро, але воно почало міліти, почало всихати, поростати мохами, вітри заносили сюди насіння дерев, так вони і опинилися тут, смереки і берізки, і до сьогодні живуть своїм таким химерним життям. На кожному квадратному метрі тут можна знайти близько 200 видів живих організмів. Тут можна зустріти і птахів, савців, земноводних, просту гадюку, тритончиків, жаб.
3: Локація вже стала популярною серед місцевих. Сюди приїжджають кататись на велосипедах та влаштовують пікніки.
0: Зручна локація, вже тут закінчується житлова забудова, можна серед лісу їхати, це дуже приємно. Якщо компанія, то сюди зручно їхати, просто відпочивати душею і тілом, присідати, говорити, грати в настільні ігри.
3: Екостежка веде туристів далі, до каретного мосту Віадуку. 100 років тому тут проходила вузька колійка, якою возили ліс, а згодом туристів до підніжжя Говерли потягом «Чорногірська стріла».
6: Хотіли цю локацію наповнити новими сенсами. І саме тому ми реалізували проєкт, який називається «Аеротерапія у Ворохті. Шлях до спокою та здоров'я». Тут можна зробити не тільки красиве фото так, для соцмереж, це є дуже гарне місце для аеротерапії. Аеротерапія – це є спосіб оздоровлення через повітря. Тут якраз все це сприяє, тому що в горах повітря насичене киснем, фітонцидами, ароматами хвої. Перебування біля води заспокоює нервову систему.
3: Поблизу Віадука відкрили першу у Ворохті кінну станцію. Її збудували за підтримки селищної ради та іноземних інвесторів, аби упорядкувати стихійний прокат коней і розвивати екотуризм у громаді.
7: Цього коника звати Любчик, йому зараз 5 років, він в мене з малого, з 5 місяців. Він дуже сильно перевіряє на характер свого усадника, хто на ньому їде. Получається як, він пробує там пощипати травичку, попити, якщо ти даєш йому волю на це, все, він буде весь час зупинятися і буде їсти. Наше працювати, якщо я можу собі стати і їсти. І того кіньми треба так управляти.
3: Для туристів пропонують як годинні прогулянки, так і тривалі походи на полонину з карпатським обідом та дегустацією сирів. Окрім туризму, верхову їзду планують використовувати для зниження тривожності та реабілітації ветеранів.
2: Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.
8: Коломия. Зустрічай. Анна Трінчер. 2 серпня. Територія РК Троя. 19:00. Організатор Street Fest UA. Квитки на сайті Карабас та на вході. Живий звук.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут – це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: «Медлюкс» – простір впевнених лабораторних рішень. «Медлюкс» – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. «Медлюкс» – коли здоров'я під контролем.
5: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: плиточка.
1: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
2: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є «Вілла Фамілія». Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. «Вілла Фамілія» – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. І зараз зі знижками до 15%. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
4: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця липня.
1: Потрібен відпочинок. Просто зараз? Затишний дворик? Це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
5: А зараз холодні новини від Майами.
6: Тільки у Майами молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
5: А хочеш чогось особливого?
6: В асортименті великий вибір сиропів. Майами. Обирай свій смак молочного коктейля.
7: Менше витрат на покупки, більше приводів готувати улюблені страви разом зі Стефайно. Цього тижня ребра свинячі м'ясні охолоджені лише 199 гривень за кілограм, а філе куряче охолоджене – 179 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше вигідних пропозицій. Акція діє з 30 липня по 5 серпня включно.
8: Стефайно своїм на стіл.
1: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 31 липня на Івано-Франківщині невелика хмарність без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 11-16 тепла, вдень 29-34 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 20-25 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, якій довіряють.
1: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат, як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
0: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
1: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
2: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268 А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон «Світла».
0: MedLab
1: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
0: MedLab
1: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
0: MedLab
1: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
0: Поспішайте, Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
1: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
3: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
0: Плануєш ремонт? Завітай в Будмікс. Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. Будмікс. Карпатська, 27. Знижки всім.
5: Менше витрат на покупки, більше приводів готувати улюблені страви разом зі Стефайно. Цього тижня ребра свинячі м'ясні охолоджені лише 199 гривень за кілограм, а філе куряче охолоджене – 179 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше вигідних пропозицій. Акція діє з 30 липня по 5 серпня включно.
6: Стефайно своїм на стіл.
1: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23.
7: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

сили безпілотних систем уразили базу безекіпажних катерів у Криму і майданчик РФ запуску для шахедів. У цьому районі є «Петріот» з ракетами. Екс-керівник розвідки Польщі розкритикував ППО, яке не збило ракету на Люблинщині. Про ці та інші новини вже за мить на Сяйво.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

В ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! До Тумачика назавжди повертається Сергій Токовінін. Кортеж із тілом захисника, командира бойової машини, командира десантно-штурмового відділення 505-го окремого батальйону морської піхоти молодшого сержанта Сергія Токовініна прибув до Коломиї сьогодні, 30 липня о 14:00 зі сторони Чернівців. Кортеж прослідував вулицею Мазепи до церкви священномученика Йосафата у ГКЦ. Далі пройшов скорботною ходою до собору архистратига Михаїла. Далі кортеж вирушив до храму каплиці Пресвятої Трійці ПЦУ у село Товмачик, де відбудеться прощання із захисником. Псалтир розпочнуть читати о 16:00. Чин похорону відбудеться завтра, 31 липня, о 10:00. Поховають захисника на кладовищі у селі Товмачик. Щирі співчуття рідним, близьким та всім, хто знав Сергія. Вічна пам'ять і слава герою!

Масована атака Росії під ударами Київ, Львів, Кривий Ріг, Полтава та інші регіони. У ніч на 30 липня Росія здійснила одну із наймасштабніших повітряних атак по Україні. За словами президента Володимира Зеленського, окупанти випустили понад 70 ракет, значна частина з яких балістичні, а також 280 ударних безпілотників. У Києві внаслідок ракетних ударів спалахнули пожежі в Оболонському та Святошинському районах. Загинула щонайменше одна людина, ще кілька отримали поранення. На Київщині постраждали 5 людей, серед них неповнолітній. У Львові ракети влучили в житлові будинки. За останніми даними, поранено 34 людини, серед них діти. Рятувальники продовжують пошукову операцію. Трагічні наслідки атаки і на Дніпропетровщині. У передмісті Кривого Рогу балістична ракета зруйнувала приватний будинок. Загинули 6 людей, серед них 3 дітей. Триває розбір завалів. На Полтавщині російський удар припав по терміналу нової пошти та складських приміщеннях. Загинула одна людина. Обстрілів також зазнали Харківщина, Запоріжжя та Житомирщина. Є поранені, серед них діти. Рятувальники і медики продовжують ліквідовувати наслідки масованої атаки. Сили безпілотних систем України завдали нових ударів по військових об'єктах Росії. За словами командувача Роберта Бровді, українські дрони уразили базу російських морських безекіпажних катерів в окупованому Криму, майданчик запуску дронів «Камікадзе Шахет» у Донецькому аеропорту та низку систем протиповітряної оборони. Також у липні українські безпілотники уразили понад 200 російських танкерів у Чорному та Азовському морях. У Польщі розкритикували дії протиповітряної оборони після падіння російської ракети в Люблінському воєводстві. Колишній керівник польської військової розвідки Анджей Дерладка заявив, що ракету потрібно було збити ще в повітрі, адже в районі працює система «Петріот». На його думку, військові не зробили цього через правові обмеження та нерішучість влади. Нагадаємо, під час масованої атаки Росії на Україну в ніч на 30 липня одна з ракет впала на території Польщі. У Люблінському воєводстві утворився великий кратер. Наразі обставини інциденту з'ясовують військові, поліція та інші служби. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Тільки кращі пісні. Радіо Сяйво ФМ.
1: Там, десь на склі твої вуста.

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візор.

0: Ви майстер і займаєтесь ремонтами? Магазин «Будова» пропонує вигідну співпрацю та дарує постійну оптову знижку для наших партнерів. Завітайте! Коломия, магазин «Будова», Миколайчука, 23А. Почніть заробляти більше вже сьогодні.
1: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Корщівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корщівський професійний аграрний ліцей.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
2: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. Леоні. Стабільно, офіційно, в команді. Звертайся, Коломия Няньовського, 55.
0: Телефонуйте 067-313-44-04. 067-313-44-04.
2: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
4: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
5: Комбо 1.
4: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
5: Комбо 2.
4: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
5: Смачний обід
4: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
6: Експрес завжди по дорозі.
0: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм Астін.
7: Де знайти якісні садові меблі?
8: На третьому рівні Men's Простір. Тут багато цікавих пропозицій.
7: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
8: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
2: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
9: Хочеш отримати 2000 гривень від Pronto?
10: Тоді бери участь у Pronto Money. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
9: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
10: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Pronto.
9: Акція діє до 31 липня.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. Слина чи слина? Як правильно? Правильно, слина. До слова і слина, і слюна є правильними і вживаються для позначення рідини, що виділяється слиними залозами у ротовій порожнині.

Як сотворив Господь землю, не боймійся і зорі, горе, ліси, звірі, птахи, ти воду у морі. То де Господь сотворитель створив міста й днину, та й на кінець подумав створити людину.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 31 липня на Івано-Франківщині невелика хмарність без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 11-16 тепла, вдень 29-34 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 20-25 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: і вона – реклама.
1: Поспішайте за літніми знижками в Юск.
2: У Юск стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
1: Знижки до 60%.
2: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
1: Лише з 30 липня по 19 серпня.
2: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться, завітайте до найближчого Юск. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочка.

0: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
1: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Федик. Вікно Плюс – офіційний партнер компанії ВЕКА. Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
1: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці Люксор неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
2: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
1: Оптика Люксор. Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-Най».
4: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є «Вілла Фамілія». Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. «Вілла Фамілія» – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
5: Коли, як не влітку, обирати затишок?
6: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
5: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
6: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
7: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201Г.
8: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. І зараз зі знижками до 15%. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
9: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55».
10: Акція триває до кінця липня.
11: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Двом бійцям полку «Скеля» обрали 60 діб під вартою за підозрою в катуванні побратимів. Собіга зателефонував Сікорському. Час зосередитися на протидії гострим загрозам сьогодення, а не на суперечливих дебатах про минуле. А Пекін погрожує США відплатою через заборону китайських роботів. Про ці та інші новини вже за мить на радіо «Сяйво».

В ефірі новини на радіо «Сяйво», в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! До Тумачика назавжди повертається Сергій Токовінін. Кортеж із тілом захисника, командира бойової машини, командира десантно-штурмового відділення 505-го окремого батальйону морської піхоти молодшого сержанта Сергія Токовініна прибув до Коломиї сьогодні, 30 липня о 14:00 зі сторони Чернівців. Кортеж прослідував вулицею Мазепи до церкви священномученика Йосафата у ГКЦ. Далі пройшов скорботною ходою до собору архистратига Михаїла. Далі кортеж вирушив до храму каплиці Пресвятої Трійці ПЦУ у село Товмачик, де відбудеться прощання із захисником. Чин похорону відбудеться завтра, 31 липня, о 10:00. Поховають захисника на кладовищі у селі Товмачик. Щирі співчуття рідним, близьким та всім, хто знав Сергія. Вічна пам'ять і слава герою!

У Кропивницькому суд взяв під варту двох військовослужбовців полку «Скеля», яких підозрюють у побитті та незаконному утриманні своїх побратимів. Обом обрали запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою без права внесення застави. Підозрювані своєї вини не визнають. Один із них заявив, що оскаржуватиме рішення суду, інший повідомив, що робити цього не планує. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що найближчі 100 днів можуть стати вирішальними для війни в Україні. За його словами, Польща й надалі підтримуватиме Україну, адже безпека самої Польщі напряму залежить від здатності українців стримувати російську агресію. Туск також наголосив, що якби Україна раніше отримала більше засобів протиповітряної оборони від партнерів, російська ракета, яка впала на території Польщі, могла б не долетіти до польського кордону. Міністр закордонних справ України Андрій Собіга провів телефонну розмову зі своїм польським колегою Радославом Сікорським після падіння російської ракети на території Польщі. Україна висловила підтримку Варшаві та запропонувала допомогу в розслідуванні інциденту. Під час розмови сторони наголосили на необхідності посилення протиповітряної оборони України. Собіга також закликав зосередитися на спільній протидії нинішнім загрозам безпеці, а не на суперечках щодо історичних питань. Українські безпілотники пошкодили один із найбільших нафтопереробних заводів Росії. За даними агентства Reuters, після атаки 29 липня завод «Перемнафтооргсинтез», що належить компанії «Лукойл», був змушений зупинити близько третини своїх виробничих потужностей. Через удар на підприємстві сталася пожежа. Попри це, завод продовжує працювати, використовуючи резервне обладнання. Reuters зазначає, що це вже сьомий великий російський нафтопереробний завод, атакований українськими дронами у липні. Китай пригрозив Сполученим Штатам Америки заходами у відповідь через нові обмеження на імпорт китайських роботів та енергетичного обладнання. У Пекіні вимагають скасувати заборони, називаючи їх дискримінаційними та такими, що порушують принципи чесної конкуренції. США пояснюють нові обмеження міркуваннями національної безпеки та прагненням захистити власні стратегічні технології. Це стало черговим етапом технологічного протистояння між двома найбільшими економіками світу. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

доля твоя, будь ласка.

смаковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.

0: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район, ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою. Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся коло Майяньовського 55.
1: Телефонуйте 067 313 44 04. 067-313-44-04.
0: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
2: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
3: Де знайти якісні садові меблі?
4: На третьому рівні «Менс Простір». Тут багато цікавих пропозицій.
3: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
4: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
0: «Ювін Протект» розширює виробництво в Нижньому Вербіжі та запрошує на роботу фахівців з пошиву. Досвід маєш? Чекаємо тебе. Досвіду немає? Навчимо. Конкурентна зарплата, офіційне працевлаштування, комфортні умови та дружній колектив. Спробуй себе вже зараз. Записуйся на пробний робочий день за телефоном 098-944-2571.
5: Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27.
6: Знижки всім.
7: А зараз холодні новини від Майамі.
8: Тільки у Майамі молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
7: А хочеш чогось особливого?
8: В асортименті великий вибір сиропів. Майамі. Обирай свій смак молочного коктейля.
9: Менше витрат на покупки, більше приводів готувати улюблені страви разом зі Стефайно. Цього тижня ребра свинячі м'ясні охолоджені лише 199 гривень за кілограм, а філе куряче охолоджене – 179 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше вигідних пропозицій. Акція діє з 30 липня по 5 серпня включно.
10: Стефайно своїм на стіл.
0: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.
11: Тільки кращі пісні. Радіо Сяйво FM.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 31 липня на Івано-Франківщині невелика хмарність без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 11-16 тепла, вдень 29-34 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 20-25 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Реклама.
1: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, який довіряють.
2: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».

0: куплю.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
2: «Бістро Експрес» з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
3: «Експрес» завжди по дорозі.
4: Коли, як не влітку, обирати затишок?
5: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
4: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
5: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
6: Івано-Франківська вулиця, Галицька, 201Г.
7: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
8: Менше витрат на покупки, більше приводів готувати улюблені страви разом зі Стефайно. Цього тижня ребра свинячі м'ясні охолоджені лише 199 гривень за кілограм, а філе куряче охолоджене – 179 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше вигідних пропозицій. Акція діє з 30 липня по 5 серпня включно.
9: Стефайно своїм на стіл.
10: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Трагічно обірвалося життя студента з Івано-Франківська. У Яремчі провели роз'яснювальну акцію до Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми. А у Рожнятові закрили кримінальну справу щодо ДТП з потерпілим, де Лексус врізався у мікроавтобус. Про ці та інші новини Прикарпаття вже за мить на Сяйво.
1: Просто твоя парюбалюм.
2: Сонячна хвиля. Пам.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! До Тумачика назавжди повертається Сергій Токовінін. Кортеж із тілом захисника, командира бойової машини, командира десантно-штурмового відділення 505-го окремого батальйону морської піхоти молодшого сержанта Сергія Токовініна прибув до Коломиї сьогодні, 30 липня, о 14:00 зі сторони Чернівців. Кортеж прослідував вулицею Мазепи до церкви священномученика Йосафата у ГКЦ. Далі пройшов скорботною ходою до собору архистратига Михаїла. Далі кортеж вирушив до храму каплиці Пресвятої Трійці ПЦУ у село Товмачик, де відбудеться прощання із захисником. Чин похорону відбудеться завтра, 31 липня, о 10:00. Поховають захисника на кладовищі у селі Товмачик. Щирі співчуття рідним, близьким та всім, хто знав Сергія. Вічна пам'ять і слава герою!

На Прикарпатті внаслідок російської атаки пошкоджено промисловий об'єкт, понад 50 приватних будинків і 9 господарських споруд у Калузькому та Івано-Франківському районах. Про це повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук. За її словами, обійшлося без постраждалих. На місцях працюють спеціальні комісії, які оцінюють масштаби руйнувань. Власники пошкодженого майна зможуть отримати грошову допомогу з обласного бюджету після подання необхідних документів. У селищі Верховина на Прикарпатті сталося ДТП за участю Citroen Picasso та вантажівки Урал. Водійка легковика, виїжджаючи з другорядної дороги, не пропустила вантажівку. 79-річна пасажирка авто померла в лікарні від отриманих травм. 37-річну водійку госпіталізували. Обидва водії були тверезими. Поліція відкрила кримінальне провадження. Трагічно обірвалося життя студента Івано-Франківського національного медичного університету. Як повідомили у ІФНМУ, передчасно помер студент другого курсу стоматологічного факультету Денис Татарин. Колектив університету висловив щирі співчуття рідним, близьким, друзям та всім, хто знав Дениса. У закладі зазначили, що поділяють біль непоправної втрати та схиляють голови у скорботі. Вічна пам'ять. У Яремчі провели інформаційну акцію до Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми. Фахівці міських служб спілкувалися з мешканцями та гостями громади. Розповідали про небезпеку нелегального працевлаштування, експлуатації та шахрайських пропозицій роботи в Україні і за кордоном. Учасникам акції також роздавали пам'ятки з контактами гарячих ліній, куди можна звернутися по допомогу у разі небезпечної ситуації. Зокрема, нагадують, допомогу можна отримати за номером 527 національною гарячою лінією з протидії торгівлі людьми, а також за номером 102 у поліції. У Рожнятові закрили кримінальне провадження щодо ДТП із потерпілим, у який позашляховик «Лексус» врізався у мікроавтобус. Аварія сталася у лютому на вулиці Січових Стрільців. За даними слідства, «Лексус» зіткнувся з «Мерседес-Бенз Спрінтер», який рухався заднім ходом. Унаслідок удару мікроавтобус перекинувся, а його водія з травмами доправили до лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом можливого керування автомобілем у стані сп'яніння, однак згодом закрила справу через відсутність складу злочину. Матеріали передали для розгляду адміністративних порушень правил дорожнього руху. Співвласник «Лексус» намагався оскаржити рішення поліції, але Рожнятівський районний суд повернув його скаргу. Суд зазначив, що заявник не мав процесуального права оскаржувати закриття кримінального провадження. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Рішення поруч. Топкар – широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
1: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
2: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
1: Коломия, Чорновола 2.
2: Welcome to Техноцентр.

0: Марка Федик.
1: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла. Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся, Коломияньовського 55.
2: Телефонуйте 067 313 44 04.
1: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
3: Хочеш отримати 2000 гривень від Пронто?
4: Тоді бери участь у Пронтоманії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
3: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
4: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Пронто.
3: Акція діє до 31 липня.
2: Медлаб.
1: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
2: Медлаб.
1: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
2: Медлаб.
1: Це вигідно. На честь відкриття діє супер знижка мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
2: Поспішайте, Коломия театральна 28 або Шухевича 3В.
1: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
5: Ліцензія номер 57-1609 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс, село Хом'яківка Коломийського району.
7: Менше витрат на покупки, більше приводів готувати улюблені страви разом зі Стефайно. Цього тижня ребра свинячі м'ясні охолоджені лише 199 гривень за кілограм, а філе куряче охолоджене – 179 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше вигідних пропозицій. Акція діє з 30 липня по 5 серпня включно.
8: Стефайно своїм на стіл.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. Перекис чи перекис? Як правильно? Правильно, перекис.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 31 липня на Івано-Франківщині невелика хмарність без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 11-16 тепла, вдень 29-34 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 20-25 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.
2: Радіо «Сяйво».

0: Реклама.
1: Поспішайте за літніми знижками в Юск.
2: У Юск стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
1: Знижки до 60%.
2: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
1: Лише з 30 липня по 19 серпня.
2: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться. Завітайте до найближчого Юск. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, який довіряють.
5: Турбуєш кірячі волосся? Медестон допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
6: «Бістро Експрес» з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
7: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті.
8: Чекаємо!
7: Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б.
8: Біля магазину «Най-най».
7: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста.
8: Відкриті до співпраці з кав'ярнями.
7: До зустрічі у магазинах нашого міста. Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї.
8: Поруч із парком Шевченка.
7: Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110.
8: Або шукайте в інстаграмі
7: «Затишний дворик».
4: Плануєш ремонт? Завітай в «Будмікс». Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. «Будмікс», Карпатська, 27.
9: Знижки всім.
10: А зараз холодні новини від Майами.
11: Тільки у Майами молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
10: А хочеш чогось особливого?
11: В асортименті великий вибір сиропів. Майами. Обирай свій смак молочного коктейля.
12: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама проведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23.
8: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

«Укрзалізниця» запускає новий нічний поїзд до Німеччини. У Польщі затримали чоловіка за образи Зеленського та заклики до його вбивства. А у НАТО відреагували на порушення повітряного простору Польщі ракетою Ха-101. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

В ефірі новини на радіо «Сяйво», в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! До Тумачика назавжди повертається Сергій Токовінін. Кортеж із тілом захисника, командира бойової машини, командира десантно-штурмового відділення 505-го окремого батальйону морської піхоти молодшого сержанта Сергія Токовініна прибув до Коломиї сьогодні, 30 липня о 14:00 зі сторони Чернівців. Кортеж прослідував вулицею Мазепи до церкви священномученика Йосафата у ГКЦ. Далі пройшов скорботною ходою до собору архистратига Михаїла. Далі кортеж вирушив до храму каплиці Пресвятої Трійці ПЦУ у село Товмачик, де відбудеться прощання із захисником. Чин похорону відбудеться завтра, 31 липня о 10:00. Поховають захисника на кладовищі у селі Товмачик. Щирі співчуття рідним, близьким та всім, хто знав Сергія. Вічна пам'ять і слава герою!

Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів прискорити постачання ракет для систем протиповітряної оборони після російського удару по житловому будинку поблизу Кривого Рогу. За його словами, Україні потрібні засоби для знищення російських балістичних ракет, зокрема для систем «Петріот». Зеленський наголосив, що йдеться про захист життів людей, які можуть стати жертвами таких атак. Президент також повідомив, що внаслідок удару по селищу Радушне загинула родина з дітьми. НАТО підтримує зв'язок із польською владою після падіння російської ракети на території Люблінського воєводства. За даними Альянсу, після порушення польського повітряного простору були оперативно залучені сили протиповітряної оборони. У повітря підняли польські винищувачі F-16, літак дальнього радіолокаційного виявлення та інші військові літаки. Наразі триває розслідування інциденту, а НАТО та Польща координують спільну реакцію. У Польщі поліція затримала 40-річного чоловіка, якого підозрюють у публічному заклику до вбивства президента України Володимира Зеленського та образі глави держави. За даними поліції малопольського воєводства, чоловік публікував відповідні дописи у соціальних мережах. Правоохоронці зібрали докази та висунули йому звинувачення. Під час допиту затриманий визнав провину, заявив, що діяв під впливом емоцій і висловив жаль через свої дії. Йому загрожує до 3 років позбавлення волі. Розслідування проводить прокуратура у Мушині. У цей час президент України Володимир Зеленський перебував у Польщі, де зустрівся з прем'єр-міністром Дональдом Туском. Із 1 серпня українцям стане зручніше подорожувати залізницею до Німеччини. Між польським Перемишлем і Франкфуртом на Майні почне курсувати новий нічний міжнародний поїзд. Маршрут проходитиме через Польщу, Чехію та Німеччину із зупинками у Кракові, Празі та Дрездені. Для пасажирів з України передбачили зручні пересадки у Перемишлі з поїздів із Києва, Одеси, Запоріжжя, Дніпра та Кременчука. У складі поїзда будуть спальні вагони з кондиціонерами, Wi-Fi та розетками, а також вагони першого й другого класу. Вартість квитків стартує від 15 євро. Поїзд курсуватиме щодня в обох напрямках. Це вся інформація на цей час. Ви слухайте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут – це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
3: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
4: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
5: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
6: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
7: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. Леоні. Стабільно, офіційно, в команді. Звертайся, Коломияньовського, 55.
1: Телефонуйте 067-313-44-04. 067-313-44-04.
7: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
8: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
9: Обираєш заклад, у якому здобуватимеш вищу освіту? Мрієш про якісне навчання, активне дозвілля та можливість реалізації? З університетом Короля Данила можна мати це все. У нас більше 20 актуальних та затребуваних на ринку праці спеціальностей, викладачі практики та сучасна матеріальна база. Університетське життя в УКД – це активне студентське дозвілля, міжнародні програми обміну та можливості стажування і працевлаштування у провідних компаніях. Приєднуйся до нас у соцмережах та дізнавайся першим про всі можливості навчання. Університет Короля Данила. Простір формування успішних.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
10: Тільки гарна музика.

0: Суцільна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
2: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.
0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 31 липня на Івано-Франківщині невелика хмарність без опадів. Вітер південно-східний – 5-10 метрів на секунду. Температура вночі – 11-16 тепла, вдень – 29-34 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура в день 20-25 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
3: Інформація прозвучала на правах реклами.
4: Тільки кращі пісні. Радіо «Сяйво FM».

0: Привіт, це Христонько. Дякую, що слухаєш українське і підписуйся на мій канал, а також підтримуй цю...
1: Тільки гарна музика.

0: Реклама.
1: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, який довіряють.
2: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки.

0: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
2: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
3: Комбо 1.
2: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
3: Комбо 2.
2: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
3: Смачний обід
2: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
4: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є «Вілла Фамілія». Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. «Вілла Фамілія» – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
0: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
5: Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій! Це ж магія!
6: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия, вулиця Валова, 25.
0: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
7: Тільки гарна музика.

Виконавців терактів, які сталися в Одесі 28 липня, затримали протягом доби, а Кабмін знову пропонує запровадити ПДВ на міжнародні посилки до 150 євро. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

В ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! До Тумачика назавжди повертається Сергій Токовінін. Кортеж із тілом захисника, командира бойової машини, командира десантно-штурмового відділення 505-го окремого батальйону морської піхоти молодшого сержанта Сергія Токовініна прибув до Коломиї сьогодні, 30 липня о 14:00 зі сторони Чернівців. Кортеж прослідував вулицею Мазепи до церкви священномученика Йосафата у ГКЦ. Далі пройшов скорботною ходою до собору архистратига Михаїла. Далі кортеж вирушив до храму каплиці Пресвятої Трійці ПЦУ у село Товмачик, де відбудеться прощання із захисником. Чин похорону відбудеться завтра, 31 липня о 10:00. Поховають захисника на кладовищі у селі Товмачик. Щирі співчуття рідним, близьким та всім, хто знав Сергія. Вічна пам'ять і слава герою!

0: Служба безпеки України та Національна поліція затримали трьох підозрюваних у скоєнні двох терактів в Одесі, які сталися 28 липня. За даними СБУ, затримані діяли за завданням російських спецслужб. Двоє студентів замінували автомобіль українського військового. Внаслідок вибуху він отримав легкі травми. Ще один затриманий заклав вибухівку під автомобіль місцевого таксиста. Унаслідок вибуху водій загинув, а пасажирка отримала тяжкі травми. Правоохоронці повідомили затриманим про підозру у вчиненні терористичних актів. Їм загрожує до 12 років ув'язнення, а одному з фігурантів – довічне позбавлення волі. Усі підозрювані перебувають під вартою. Кабінет міністрів знову пропонує запровадити ПДВ на міжнародні посилки вартістю до 150 євро. Відповідний законопроєкт уряд 30 липня подав до Верховної Ради. Нині такі відправлення не оподатковуються. У Кабміні пояснюють, що зміни мають наблизити українське законодавство до норм Євросоюзу та створити рівні умови для бізнесу. Водночас безоплатні приватні подарунки вартістю до 45 євро оподатковувати не планують. За оцінками уряду, нововведення можуть приносити бюджету понад 10 мільярдів гривень додатково. Надходжень щороку. Раніше Верховна Рада вже відхиляла подібний законопроєкт у травні цього року. Президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Соболєва заступником керівника Офісу Президента. Про це йдеться у заяві українського президента Володимира Зеленського. У Львові під завалами житлового будинку, пошкодженого під час російської атаки, рятувальники знайшли тіло чоловіка. Пошуково-рятувальна операція триває. Кількість постраждалих у місті зросла до 34 людей. Ще двох осіб вважають зниклими безвісти. Раніше надзвичайники врятували 93-річну жінку з-під уламків та евакуювали мешканців будинку. Наслідки російських ударів також фіксують у Києві, на Херсонщині та Житомирщині. Президент Володимир Зеленський призначив Тимура Ткаченка головою Київської обласної державної адміністрації. Відповідний указ оприлюднили на сайті Офісу президента. Ткаченко раніше очолював Київську міську військову адміністрацію. Тимчасового керівника Київської ОВА Руслана Олійника президент звільнив від виконання цих обов'язків. Полковник поліції Олексій Білошицький, який брав участь у створенні патрульної поліції та останнім часом обіймав посаду першого заступника начальника, очолив департамент патрульної поліції України. Про це повідомляє Національна поліція України у Телеграм. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!
1: Джазу та блюзу з Іриною Присяжнюк.
2: Ясне тихе звучання, схоже на тихоокеанський прибій чи подих вітерця над узбережжям – це кул джаз. Американська молодь обожнювала цю музику західного узбережжя. І є безсумнівним символом був Чет Бейкер. Красень та ідол рівня Джеймса Діна, принц кул джазу та засновник свінгу західного узбережжя, його і усе із ним пов'язане – любили усі – фанати музики і кіно. Його життя видавалося ідеальним, як і зовнішність. Та хвиля наркотиків, що накрила післявоєнну Америку, втопила і неперевершеного майстра

0: Іриною Присяжнюк.
1: Оточення згадувало, що музика давалася йому так легко, як дихання. Вона наче була невід'ємною частиною його природи і життя. Коли Бейкер заробив перший великий гонорар, друзі-музиканти очікували, що він купить хороше фортепіано для роботи. Та він купив новеньке спортивне авто і назвав той день найщасливішим. Але ця ілюзія легкості розвіялася, як міраж, коли Бейкеру вибили всі передні зуби. Трубач-вокаліст людина музика втрачає можливість творити музику, тобто бути собою. Ніхто не вірив, що Бейкер повернеться і відновиться. Та незабаром Чет знову виходить на публіку. Він постарішив на кілька життів. Він втратив ореол юного Аполлона і секс-символа Америки. Та щось навіть більш глибинне і інтимне додалося до його музики. Такої чуттєвої і такої особистої, якої світ не чув дотоді. Його вічне неоголошене змагання із Майлзом

0: Іриною Присяжнюк.
1: І хоча місце Чета Бейкера не завжди підносять на таку ж вершину, багато музичних критиків і музикантів вважають, що він зробив для розвитку джазу не менше, а в певному сенсі значно більше. Його імпровізації були точними та винахідливими, а піаніссимо на трубі не міг повторити буквально ніхто. Інколи неможливо відрізнити, чи він співає, чи грає, чи розповідає історію твого серця, знаючи її навіть глибше, ніж ти сам. Найкращий спосіб провести це життя – знайти те, що ти дуже-дуже любиш робити, а потім робити це краще, ніж будь-хто інший. Тоді в тебе не

0: Радіо Сяйво.
1: Розкажи, що на душі, розкажи, ми не чужі.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 31 липня на Івано-Франківщині невелика хмарність без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 11-16 тепла, вдень 29-34 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 20-25 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Це ж магія!
1: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия вулиця, Валова, 25.
2: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
3: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! До Тумачика назавжди повертається Сергій Токовінін. Кортеж із тілом захисника, командира бойової машини, командира десантно-штурмового відділення 505-го окремого батальйону морської піхоти молодшого сержанта Сергія Токовініна прибув до Коломиї сьогодні, 30 липня, о 14:00 зі сторони Чернівців. Кортеж прослідував вулицею Мазепи до церкви священномученика Йосафата у ГКЦ. Далі пройшов скорботною ходою до собору архистратига Михаїла. Далі кортеж вирушив до храму каплиці Пресвятої Трійці ПЦУ у село Товмачик, де відбудеться прощання із захисником. Чин похорону відбудеться завтра, 31 липня, о 10:00. Поховають захисника на кладовищі у селі Товмачик. Щирі співчуття рідним, близьким та всім, хто знав Сергія. Вічна пам'ять і слава герою!

На Прикарпатті внаслідок російської атаки пошкоджено промисловий об'єкт, понад 50 приватних будинків і 9 господарських споруд у Калузькому та Івано-Франківському районах. Про це повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук. За її словами, обійшлося без постраждалих. На місцях працюють спеціальні комісії, які оцінюють масштаби руйнувань. Власники пошкодженого майна зможуть отримати грошову допомогу з обласного бюджету після подання необхідних документів. У селищі Верховина на Прикарпатті сталося ДТП за участю Citroen Picasso та вантажівки Урал. Водійка легковика, виїжджаючи з другорядної дороги, не пропустила вантажівку. 79-річна пасажирка авто померла в лікарні від отриманих травм. 37-річну водійку госпіталізували. Обидва водії були тверезими. Поліція відкрила кримінальне провадження. Трагічно обірвалося життя студента Івано-Франківського національного медичного університету. Як повідомили у ІФНМУ, передчасно помер студент другого курсу стоматологічного факультету Денис Татарин. Колектив університету висловив щирі співчуття рідним, близьким, друзям та всім, хто знав Дениса. У закладі зазначили, що поділяють біль непоправної втрати та схиляють голови у скорботі. Вічна пам'ять. У Яремчі провели інформаційну акцію до Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми. Фахівці міських служб спілкувалися з мешканцями та гостями громади. Розповідали про небезпеку нелегального працевлаштування, експлуатації та шахрайських пропозицій роботи в Україні і за кордоном. Учасникам акції також роздавали пам'ятки з контактами гарячих ліній, куди можна звернутися по допомогу у разі небезпечної ситуації. Зокрема, нагадують, допомогу можна отримати за номером 527 національною гарячою лінією з протидії торгівлі людьми, а також за номером 102 у поліції. У Рожнятові закрили кримінальне провадження щодо ДТП із потерпілим, у який позашляховик «Лексус» врізався у мікроавтобус. Аварія сталася у лютому на вулиці Січових Стрільців. За даними слідства, «Лексус» зіткнувся з «Мерседес-Бенз Спрінтер», який рухався заднім ходом. Унаслідок удару мікроавтобус перекинувся, а його водія з травмами доправили до лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом можливого керування автомобілем у стані сп'яніння, однак згодом закрила справу через відсутність складу злочину. Матеріали передали для розгляду адміністративних порушень правил дорожнього руху. Співвласник «Лексус» намагався оскаржити рішення поліції, але Рожнятівський районний суд повернув його скаргу. Суд зазначив, що заявник не мав процесуального права оскаржувати закриття кримінального провадження. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

люди каміння. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хтось світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

0: погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 31 липня на Івано-Франківщині невелика хмарність без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 11-16 тепла, вдень 29-34 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 20-25 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 31 липня на Івано-Франківщині невелика хмарність без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 11-16 тепла, вдень 29-34 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 20-25 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 31 липня на Івано-Франківщині невелика хмарність без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 11-16 тепла, вдень 29-34 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 20-25 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. Кузня – місце, куди хочеться повертатись.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! До Тумачика назавжди повертається Сергій Токовінін. Кортеж із тілом захисника, командира бойової машини, командира десантно-штурмового відділення 505-го окремого батальйону морської піхоти молодшого сержанта Сергія Токовініна прибув до Коломиї сьогодні, 30 липня о 14:00 зі сторони Чернівців. Кортеж прослідував вулицею Мазепи до церкви священномученика Йосафата у ГКЦ. Далі пройшов скорботною ходою до собору архистратига Михаїла. Далі кортеж вирушив до храму каплиці Пресвятої Трійці ПЦУ у село Товмачик, де відбудеться прощання із захисником. Чин похорону відбудеться завтра, 31 липня о 10:00. Поховають захисника на кладовищі у селі Товмачик. Щирі співчуття рідним, близьким та всім, хто знав Сергія. Вічна пам'ять і слава герою!

На Прикарпатті внаслідок російської атаки пошкоджено промисловий об'єкт, понад 50 приватних будинків і 9 господарських споруд у Калузькому та Івано-Франківському районах. Про це повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук. За її словами, обійшлося без постраждалих. На місцях працюють спеціальні комісії, які оцінюють масштаби руйнувань. Власники пошкодженого майна зможуть отримати грошову допомогу з обласного бюджету після подання необхідних документів. У селищі Верховина на Прикарпатті сталося ДТП за участю Citroen Picasso та вантажівки Урал. Водійка легковика, виїжджаючи з другорядної дороги, не пропустила вантажівку. 79-річна пасажирка авто померла в лікарні від отриманих травм. 37-річну водійку госпіталізували. Обидва водії були тверезими. Поліція відкрила кримінальне провадження. Трагічно обірвалося життя студента Івано-Франківського національного медичного університету. Як повідомили у ІФНМУ, передчасно помер студент другого курсу стоматологічного факультету Денис Татарин. Колектив університету висловив щирі співчуття рідним, близьким, друзям та всім, хто знав Дениса. У закладі зазначили, що поділяють біль непоправної втрати та схиляють голови у скорботі. Вічна пам'ять! У Яремчі провели інформаційну акцію до Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми. Фахівці міських служб спілкувалися з мешканцями та гостями громади. Розповідали про небезпеку нелегального працевлаштування, експлуатації та шахрайських пропозицій роботи в Україні і за кордоном. Учасникам акції також роздавали пам'ятки з контактами гарячих ліній, куди можна звернутися по допомогу у разі небезпечної ситуації. Зокрема, нагадують, допомогу можна отримати за номером 527 національною гарячою лінією з протидії торгівлі людьми, а також за номером 102 у поліції. У Рожнятові закрили кримінальне провадження щодо ДТП із потерпілим, у який позашляховик «Лексус» врізався у мікроавтобус. Аварія сталася у лютому на вулиці Січових Стрільців. За даними слідства, «Лексус» зіткнувся з «Мерседес-Бенз Спрінтер», який рухався заднім ходом. Унаслідок удару мікроавтобус перекинувся, а його водія з травмами доправили до лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом можливого керування автомобілем у стані сп'яніння, однак згодом закрила справу через відсутність складу злочину. Матеріали передали для розгляду можливих адміністративних порушень правил дорожнього руху. Співвласник «Лексус» намагався оскаржити рішення поліції, але Рожнятівський районний суд повернув його скаргу. Суд зазначив, що заявник не мав процесуального права оскаржувати закриття кримінального провадження. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: сил.
1: Слухайте Радіо Сяйво у Яремчі, Миколичині, Татарові, Ворохті, Буковелі на 106.7 FM.

0: Формула здоров'я.
1: Моя дитина не розмовляє. Що робити? Бити на сполох чи чекати далі? Затримка мовлення у дитини. Сьогодні в програмі розкажемо, що потрібно знати про розвиток мовлення, які етапи психічного та мовного розвитку проходить дитина, на що звертати увагу, аби не прогавити затримку, і як допомогти своїй дитині розговоритись. На ці та інші питання відповідатиме психіатриня медичного центру «Здорова сім'я» Наталія Касіян.
2: Перш за все, мова – це засіб комунікації. В складі мовлення є як розуміння мови, як власна мова, усна чи письмова, і також використання жестів та міміки. Затримка мовлення – це такий певний процес, коли дитина відстає в вікових особливостях від однолітків, може розвиватися мовлення повільніше, може затримкою, а навіть і дітки, які можуть, відповідно, не мати мовлення. Дуже важливо батькам зрозуміти, а до кого звернутися, до яких спеціалістів все ж таки, коли дитина їхня не розмовляє. Чи це є логопед, чи це є невролог, чи це є психіатр. Тут дуже добре наша медицина все розкоординувала. Тому що, до прикладу, якщо ми говоримо про затримку мовлення і про шифри, які кодуються, то шифр затримки мовлення – це F80-F80.9. Якщо ми говоримо за міжнародну класифікацію хворіб, то кожен діагноз, який є в нас в медицині, так, до кого спеціалістів ми можемо звернутися з якимось певним діагнозом, він зашифрований. Є чітка буквочка, яка відповідає до кожної нозології, до кожного спеціаліста. І у випадку психіатричного шифрування затримка мовлення кодується під шифром F. Тобто ми розуміємо, що до кого спеціалістів ми можемо звернутися, це перш за все до дитячого психіатра, який має право виставляти діагноз затримки мовлення. Коли звертаються до дитячого психіатра, насправді дуже часто батьки не розуміють, що для дитячого психіатра він дуже є цікавий. Ми, знаєте, як такі добрі детективи, які намагаємося прощупати і зрозуміти, чому ж дитинка не розмовляє. Тому що насправді, якщо ми оцінюємо розвиток дитини, мовлення – це не тільки слова. Дуже часто батьки думають, якщо дитинка має затримку мовлення, то а скільки слів дитинка має? Насправді це не настільки важливо. Нам важливо в плані мовлення оцінити таку домовленеву пірамідку. Тому нам важливо, насправді, коли ми звертаємося до дитячого психіатра, нам важливо перш за все оцінити кожну навичку. І коли ми дитячі психіатри оглядаємо дитинку, ми оцінюємо не тільки сферу мови, ми оцінюємо кожну сферу, а саме це може бути соціально-емоційна сфера, сфера комунікації, когнітивних функцій, моторика, дрібна, крупна і, звісно, саме мовлення. І в цій аспекті всього ми можемо сказати, в якій сфері є порушення, поломка, яка би могла призвести до затримки мови. І дуже часто батьки отримують такі насправді неіснуючі діагнози, наприклад, це затримка психомовленевого розвитку, або затримка мовленевого розвитку, чи алалія. І ці терміни, вони насправді нічого не характеризують. Ми ж не можемо, знаєте, так поверхнево щось проаналізувати, глибше не копатися і сказати, що це тільки щось просто затримка. Насправді, під аспектом просто затримки мовлення є завжди щось глибше. Але дуже часто ці такі неіснуючі, на жаль, діагнози, які виставляють часто, чи це неврологи, чи логопеди, так, вони маскують інші стани. І нам важливо все ж таки батьків дуже добре скоординувати і батькам перш за все пояснити, який має бути корекційний маршрут, тому що не завжди дитинка піде до логопеда. Дитинка може взагалі не потрапити до логопеда з затримкою мовлення. І це дуже важливо отримати правильний, належний координаційний маршрут. Тому куди ми можемо звернутися першочергово і з якого віку? Це перш за все до дитячого психіатра. Не потрібно електронного скерування від сімейного лікаря. Батьки можуть звернутися самостійно. Цей візит є конфіденційний, перейматися не потрібно. Дитячий психіатр може оцінити розвиток дитини не з трьохрічного віку, як дуже часто це говорять. Дитячий психіатр може оглядати навіть з 3-4 місяців, тому що ми оцінюємо розвиток дитини, кожну сферу. І нам важливо в цій домовленевій пірамідці оцінити, скільки навичок є в дитини, чи згідно віку розвивається дитинка. І насправді нам дуже важливо оцінити, на якому віці, на якому місяці, до прикладу, відбувся та затримка, до прикладу, той регрес. Тому що дуже часто батьки говорять, що до якогось певного віку дитинка розвивалася, а потім призупинилася. Насправді це є трошки неправильні твердження, тому що якщо б ми оцінювали так щепетильно кожну сферу дитинки, то ми б розуміли, що той регрес, та зупинка мовлення зупинилася набагато швидше. І нам це важливо зрозуміти. Тут важливо, коли щось тривожить батьків, не очікувати. Дуже часто ми очікуємо, знаєте, таких речей, що в якомусь моменті дитинка переросте, піде в садочок, все буде добре. Але насправді буває дуже часто так, що батьки все ж таки чекають тої, знаєте, такої золотої події, а нічого не відбувається. Чому нічого не відбувається, це треба зрозуміти. Не завжди ми можемо зрозуміти причину затримки мовлення. Буває дійсно такі стани, коли ми не зможемо знайти самий причинно-наслідковий зв'язок, але ми будемо розуміти як наслідки, що вже щось відбулося. Є велика когорта дітей, які взагалі не будуть розмовляти. Є певні стани, і це є генетичні синдроми, при генетичних синдромах, при неврологічних захворюваннях, коли дитинка взагалі не буде розмовляти. Але є невербальна комунікація. Тобто є моменти, коли ми допомагаємо все ж таки дитинці з нами взаємодіяти. Завжди батькам пояснюю, не бійтеся, приходьте. Тому що візит дитячого психіатра, хоч він, можливо, трошки страшний, але він є дуже інформативний і він є дуже корисний. Тому що ви отримаєте не тільки певне заключення так, по стану дитинки, ви отримаєте корекційний маршрут. Тому що, наголошую, не завжди дитинка, яка має там певний вік, так, і не завжди вона буде потребувати заняття з логопедом. Тут ми залежно від того, який дефіцит навичок. Якщо ми розуміємо, що це дефіцит навичок, до прикладу, розуміння зверненої мови, у дитинки немає того вказівного жесту, у дитинки немає тої моторики, яка би допомогла все ж таки формувати ті мовленнєві зв'язки, то ми розуміємо, що ми дамо перш за все дитинку на заняття по денверській моделі раннього втручання. А потім, коли дитинка вже буде готова до логопеда, вона потрапить до логопеда. Тому щира рекомендація всім батькам, якщо вас щось насторожує, якщо ваша дитинка не розмовляє, не нівелюйте часом, час він є дуже важливий, звертайтеся за допомогою, ми завжди раді вам допомогти.
0: Формула здоров'я.

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!

0: Третя година.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
2: топ-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка топ-10» із головними новинами української музики. Сьогодні поговоримо про нову пісню Андріани. Зазирнемо на мистецький проєкт, присвячений Олені Телізі. Дізнаємося, як український фольклор підкорив один із найбільших фестивалів Європи. Розповімо про нові роботи Отой та Макса Барських. А також привітаємо Андрія Холивнюка з важливим державним визнанням. І, звісно, послухаємо свіжі українські релізи. Починаємо з прем'єри, яка нагадує, іноді найважливіше в житті знаходитися зовсім поруч. Андріана представила нову пропозицію «Зорі на стелі». Поки хтось продовжує шукати ідеальне кохання, Андріана пропонує просто озирнутися навколо. Її новий сингл «Зорі на стелі» – це історія про любов без ілюзій і про вміння бачити диво у звичайних речах. Співачка